0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.

Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak dih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitak.
1: Dobro jutro, nedelja je in 24. maj je, zunaj pa imamo že prijetnih 16 stopinj. Ja, tako pravijo termometri. Čez dan se bo grelo celo tja do 28, vroče bo. Pretežno sončno je, že zjutraj, pa tudi potem cel teden pravijo tako. No, kaj drugega? Nedelja je, maj je, pred nami je krasen dan. Odličen razlog, da uvodni del jutra preživite v naši družbi, potem pa mahnete kam v naravo, kam na prosto ali pa na kak piknik ali pa na kakšen pohod, k maši, kdo pač ima po svojih navadah. Skratka, naj bo nedelja čudovita, lepa, mirna, vam pisana na kožo. Vam pa je pisana na kožu tudi naša glasba, verjamemo, pa privoščimo si kar prvo tako lepo slovensko, kar je res, se veste, Slavko Ivančič.

0: Evo, malo mornariške energije za dobro jutro. To so bili neuničljivi Village People in njihova In the Navy. Upam, da ste z njimi že malo ob jutrni kavi zamigali. Zdaj pa poglejmo, kaj nam za to lepo majsko nedeljo resnično napovedujejo zvezde. Čas je za nedeljski horoskop, ki ga pa za nas pripravlja astrolog Tadej Šink. Ovni, danes boste prijeli lepo pohvalo. Bomo prijeli lepo pohvalo, ko me čakamo, bomo pozorni, zadeve se bodo obrnile v našo korist, zato le ostanimo optimistični. Biki, obdajala vas bo romantika, v kateri boste našli ključ do rešitve. Glasba in ples bo pa tista, ki vam bosta pričarala veselje in prinesla novo spoznanje. Dvojčka, danes boste iskali svoj smisel in odprle se vam bodo tudi nove poti. Ljubezenska sreča vam prinaša več harmonije in pa vse lepote življenja. Raki, v vaše življenje bodo danes prišli ljudje, ki vam bodo iskreno osrečili, poleg tega pa boste izvedeli še eno zelo prijetno novico. Levi, pomembno bo, da naredite prerez in ugotovite, kdo resnično potrebuje vašo pomoč. Popoldne pa se odpravite le na kakšno razvajanje v savno, pogovori vas bodo pa popolnoma sprostili. Device, svojimi nasveti boste danes usrečili druge, v ljubezni pa vas bo spremljala čista sreča. Izgubljeno energijo vam bo povrnila narava in lovljenje sončnih žarkov na kakšni gozdni jasi. Tehnice, lep duhovni napredek boste danes doživeli kar doma. Kljub temu pa bo zelo koristno, da se odpravite tudi na sprehod in se malce telesno razgibate. Pred vami je dan prijetnih novic. Škorpioni, danes boste blesteli v besednem izražanju. Pogovori vam bodo prinesli tisto pravo notranje ravnovesje. Spremljali pa vas bosta tudi povečana romantika in pa skladnost. Strelci, v ljubezni vas bo spremljala močna potreba po čustveni varnosti. Prijateljev na svet vam bo pokazal predvsem novo pot, ob tem pa ne pozabite odvečne stvari lepo deliti. Kozorogi, nekaj notranjega nemirja bo danes posledica preteklega stresa, zato boste malce bolj občutljivi. Vseeno pa vam bo naklonjena oseba nasprotnega spola. Vodnarji in vodnarke, danes boste sprejeli novo odgovornost. Partnerjevi navmigi bodo več kot dobrodošli. Zvezde pa vam svetujejo, da si svoje občutke morda celo zapišete. In še za ribi, nedelja bo v znamenju resne in odgovorne energije, a brez skrbi, korak za korakom boste sledili svojim sanjam, saj se vam odpira cela paleta novih magnetičnih priložnosti. No, tako, to je to, ko boste pa pripravljeni za naprej, pa odvisno od dobre glasbe, ne? To je bil horoskop na Radio Ptuj.
1: Horoskop na Radio Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041-428-966.
0: Dobra glasba pa je dobra glasba tudi Željka Bebeka. 100 sam dana pijo. Dobro jutro, 11:07.

0: Poletje 2026 je tu.
1: Z agencijo Palma poletite neposredno iz Ljubljane na sanske grške otoke, v Turčijo, Egipt, Španijo ali Črno goro.
0: Zagotovite si svoj popoln odklop na soncu.
1: Turistična agencija Palma Q-Center Ptuj. Z nami je svet lepši.
0: 02-82-81-740.
2: Tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
3: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
5: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
7: Super jutro na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: Ura je pol osem in poglejmo skozi okno, vreme nas razveseljuje, imamo na Ptuju že 17 stopinj in tudi v okolici, tja do Maribora pa vse je 17, ja, tak je, če se bliža poletje. Danes bo sončno, čez dan bomo imeli celo do 26 stopinj, ponekod tudi do 30, prav tako pa pravijo, da bo teden, ki je pred nami, vroč. Torek in sredo bo sprva precej jasno in zelo toplo, v sredo popoldne pravijo vremenoslovci tudi kakšna ploha ali nevihta, ampak nič ne de, to je zaradi vročine. Lepo bo, kakšno bo pa na cestah, poglejmo.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
1: Na cestah je še nedeljsko, jutranje, torej umirjeno, ni posebnosti. Na štajerski avtocesti, če se kdo že vozi, je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Ostalih posebnosti pa, hvala Bogu, ni radarskih kontrol zaznati. Če pa vi opazite kakšno, pa nam le sporočite. Na nič 80 13 nič 2. Pa dobro jutro.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
1: Dobro jutro, torej dve minutki čez pol osmo je, zdaj pa že vedno več ljudi se prebuja, ne? Tudi otroci počasi gledajo tja proti televiziji, proti risankam, živ žal pa te zadevice, je v nedeljo zelo dobro pogledati. Pomirja in spominja na družino, na mirni čas, je nedelja, doma smo, ura gre proti osmi, mamice pa ate, ki že pogledujejo proti ponvi za jajčka, da se pripravi kakšen zajtrk, pa potrebno bo tudi mogoče za kakšno ekspresno jutranjo telovadbo. Ni treba komplicirati, tak kakih par počepov, no pa lahko vam tudi pomagam, da ne ote misli, da tudi jaz ne rabim telovadbe. Čez nekaj minut, kakšno besedo več o tem. Sedaj pa dobra glasba. Naj zašpilajo novi fosili za dobra stara vremena.

10 čez pol 8, Gloria Gaynor, I Will Survive. Kaj pomeni, jaz bi rad preživel in če želite vi preživeti to nedeljo čim bolj dobre volje in pa, dobre volje in pa v dobri energiji, imam en recept za vas. Ja, čim bolj se zjutraj prebudite v dobro voljo, najboljše, da naredite kakšno telovadbo na hitro, ste vedeli, da sploh ni treba telovaditi na polno. Znanstveniki pravijo, da je dovolj že samo par minut gibanja, da telo preplavijo hormoni sreče. Ti nam takoj dvignejo energijo in poskrbijo, da imamo dobro podlago za dobro voljo za čez cel dan. Skratka, jutranja telovadba je najboljši recept za dobro voljo v nedeljo. In ker teorija brez prakse ne pomeni čisto nič, gremo v prakso tudi tukaj v studio, pa vi tam pred radijskimi sprejemniki, kjerkoli ste že. V kuhini, v kopalnici, v dnevni sobi, pred televizijo. Gremo. Stopala, širino ramen, jaz bom stopal malo stran od mikrofona, da se ne vdarim. In dajmo par počepov. Recimo 10 je čisto dobro. Najprej pa dajmo si dobro glasbo, tako pravo Survivor, Eye of the Tiger, tako, ki nas motivira. Prvi počep, otroci, mame, ati. 1, 2... Pa ni slabo. 3. Četrtega še. Pa 5. 6. Bravo. 7. 8. 9. 10. Evo, jaz imam 10. Tudi vam je uspelo. No, še kakšen počep več, ne bo nič škodo, jaz vam prepuščam muziko. Dobro jutro!

0: tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Vse razsežnosti pokalnega uspeha Aluminija se bodo šele pokazale. Slav je v Vidmu ob osvojenem naslovu prvaka tretje lige Vzhod. Rokomet. Lokalni derbi je bil dobra reklama za rokomet. Odbojka. Nika Milošič pravi. Orewa Paris, čau Italija.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kako ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Iščete pravo športno opremo?
6: V KUC Centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
5: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
6: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
5: KUC Centru Ptuj, vaša prva postaja za šport.
7: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Oh ja, to pa je res tista prava nedeljska klasika, skupina Top Loader in Dancing in the Moonlight. Ples pod luno je sicer super zadeva, ampak glede na to, da nam meteorologi že napovedujejo vroče do 30, tudi čez teden, že bomo mogli malo razmišljati o teh klimi, kako se bomo hladili čez dan. No, o klimah in pazi to, na radiu imamo popolno rešitev, skupaj z partnerjem Iblo vam ponujamo nagradno igro, kjer lahko prijete tudi do klime, da se boste hladili lahko čez poletje. Če še morda ne veste, je Iblo pooblaščeno voznik in distributer za celotno paleto vrhunskih klimatskih naprav in sistemov LG na slovenskem trgu. Najdete jih pa tu na Ptuju, na Vinarskem trgu 3. Vsekakor kliknite na njihovo spletno stran ali pa enostavno jih pokličete, da si pravočasno zagotovite osvežitev za poletje. Je pa res, da lahko že danes skočite tudi na Facebook Radija Ptuj, kjer vas čaka že en super film. Samo kaj morate narediti, kliknete film, če ga ogledate, všečkate, delite med prijatelje in pa v komentar napišete, kaj vprašanje je, s čim se ukvarja podjetje Iblo. Enostavno se, to ni težko ugotoviti. Tam napišite v komentar in že sodelujete v nagradni igri, kjer lahko dosežete oziroma dobite tudi vrhunsko klimo. Vse nagrade bomo srečnežem podelili 4. junija na velikem Iblo dogodku. Akcija na Facebook, zdaj pa k dobri glasbi, naprej.
1: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. Dobro jutro. V minoritskem samostanu na Ptuju bo tudi danes potekal 37. festival dobrote slovenskih kmetij, ki ga s partnerji pripravlja Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj. Danes bodo podelili priznanja v kategorijah mlečnih, mesnih in ribjih izdelkov, izdelkov iz žit in testenin, mlincev in vin. V Mariboru so včeraj zaznamovali 35. obletnico pekarskih dogodkov, ki so predstavljali uvod v slovensko osamosvojitveno vojno. Ob tem so pri izobraževalnem centru v Pekrah slovesno odprli spominski park, kjer so posadili vrtnice in lipe, ki spominjajo na takratne dogodke ob osamosvojitvi Slovenije. Uredili so ga prostovoljci turističnega društva Pekre, območnega združenja slovenskih častnikov in območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Maribor. Radio Tednik Ptuj, Rotary klub Ptuj in Rotaract klub Ptuj smo včeraj na Ptujski tržnici pripravili tradicionalno prireditev Čalapinkarije, namenjeno otrokom, njihovim staršem in vsem, ki si želijo zabave in sprostitve. Dišalo je po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Najmlajši so uživali v številnih aktivnostih in igralih, prav vsi, tako otroci kot odrasli, pa so si z veseljem privoščili okusne palačinke. Tudi letos je prireditev imela dobrodelno noto, saj smo zbirali sredstva za dečka Teja, ki potrebuje denar za zdravljenje v tujini. To je bil lokalni utrip ob 8.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadenji 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpelji 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
2: Pogled skozi okno, tja od Ptuja proti Donački gori pravi sonce, že 19 stopinj kažejo termometri na Ptuju. Bo delno oblačno še ponekod zjutraj, ampak toplo in prijetno, sončno čez dan do 26 stopinj danes kaže, tudi jutri podobno, torek, pravzaprav cel teden kažejo temperature nad 25 stopinj. Lepo sončno bo, torej pripravite se na kratke rokave, kratke hlače.
3: Ste pripravljeni na skoku poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
5: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
3: Vabljeni.
2: Na cestah lepo mirno, na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora je zaprt izvoz Slovenske Konjice zaradi del, ostalih posebnosti pa ni, če jih vi opazite, nam jih sporočite. Na nič 80 13 nič 2. Varno vožnjo!
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
2: 8:05 je nedelja, mirna nedelja, majska nedelja. Ja, čez dober teden je že juni tukaj, to pa je že tisti mesec, ko pa lahko rečemo dopust, diši že po dopustu. Zdaj še čisto ne, je še maj, malo še bomo delali, pa danes je taki lepi, miren, sončen dan. Dajmo uživati, kjerkoli ste že. Vstopamo v novo uro s Kingstoni, z Rolling Stonesi, potem pa nekaj dobrega, o dobrem zajtrku namreč.

Ura je 12 minut čez 8 in upam, da v tem trenutku že z vaše kuhinje kaj lepo diši. Po zajtrku namreč, nedelja je namreč tisti dan, ko si za zajtrk lahko vzamemo malo več časa. In kaj je večja nedeljska klasika kot dobra, toplo, pečena jajca na oko ali pač umešana. In eno zadevo sem prebral, eno dejstvo, zakaj so jajca sploh tako fantastična izbira za začetek nedelje. Znanost pravi, da so polna vrhunskih beljakovin in pa zdravih maščob. To v praksi pa pomeni, da vas bodo zjutraj zares nasitila, vam dala stabilno energijo za ves dan, pa preprečila tisto lakoto, ki nas rada zagrabi sredi dopodneva še pred kosilom. Ampak se vam kdaj zgodi, da je beljak, če delamo jajca na oko, spodaj ves zažgan, gumjast, rumenjak pa še čist taki sluzast, surov. Znanost tudi pravi, da je zato, ker se beljak in rumenjak strjujeta povsem pri različnih temperaturah. In tu je en vrhunski trik, ki sem ga prebral, s katerim boste mogoče pripravili jajca, kot pravi šefi. Skrivnost je v tem, da ponve ne zagrejete preveč, pecite na srednji moči, če imate indukcijo ali pa nizkem ognju na plinu. V ponev dajte malo masla, obite dve jajčki ali pač koliko jih rabite in nato čez ponev obvezno dajte pokrovko. Para, ki se bo nabrala pod pokrovom, bo namreč vrhunsko in enakomerno zapekla beljak od zgoraj, rumenjak pa bo ostal čudovit, taki tekoč kremast, pripravljen, da vam namočite tudi malo kruha potem. Ja, jaz še nisem tega probal, jaz vedno to nekaj pacam pa zažgem. V glavnem, če ste ravno ob štedilniku, poiščite pokrovko, dober tek vam želim, mi pa gremo naprej z glasbo. Najprej Davor Adolfi, da ti kaže dober dan.

0: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
1: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
2: Sandijev memorial 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
3: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
2: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
3: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
2: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
4: Super jutro na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: Ura je 8:30, ja, prav lep nedeljski pozdrav, sončen bo, vsaj to že sami veste, da je sonce in da je napovedano lepo, toplo vreme, cel teden bo pretežno jasno, tu pa tam neke zmerne oblačnosti v notranjosti države, če boste šli na kakšen izlet, ponekod bo tudi rahel veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, če boste tam kje. Drugače pa temperature bodo pa res takšne visoke. Od 26 pa vse do 30 čez teden, tudi jutri tako pretežno jasno, sončno, skratka cel lep teden vas čaka.
2: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
3: Užite tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Vabljeni.
1: Poglejmo še na ceste. Ni posebnosti, no do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Drugače pa je prometna napoved naslednja. Prazniki so v tujini Binkošti, 24. in 25. maj, Telovo se bliža 4. 6. in opozarjamo na zgostitve prometa po Sloveniji ter bolj polna počivališča. Zelo visoka gostota prometa od Avstrije in Italije proti Hrvaški, v Sloveniji pa ponedeljek 25. maja ni omejitve tovornega prometa, zato bo pač lahko tudi kakšna večja gneča na avtocestah. Drugih posebnosti pa ni, če jih opazite vi, na nič 80 13 nič 2 sporočite.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110 letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
1: Ja, Matjaž je z vami, 2 minutki čez 8:30 je že. Ravno sem dobil obvestilo, da je pa tudi radar SIV Caddy je v Murski Soboti, če nas kdo tam posluša, previdno v industrijski coni na standardni lokaciji vaje. Po omejitvah pa bo vse ok. Mi smo pa tukaj že, čez 8:30 teče ura, siti smo že, najedli smo se že nekateri, tisti najbolj zgodni, drugi pa dober tek in dobra glasba. Čez nekaj minut pa gremo tudi v Bosno. Zakaj v Bosno? Ja, obeta se izlet, nekaj več. O tem čez 2 minutki 3.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: Ali ste se kdaj vprašali, zakaj ravno Bosna vedno znova tako privlači ljudi, ki grejo tja? Seveda, narava je baje čudovita in hrana je baje vrhunska. Mislim, baje se to vemo vsi. Se tudi pri nas imaš ogromno teh raznih restauracij, bosanskih specialitet in vedno znova radi spečemo in pa gremo okusiti. Ampak tisto pravo, kar nas osvoji, so pa ljudje baje tam. Bosanci imajo tisto pristno, toplo gostoljubnost, ki je danes v svetu ne najdeš več za vsakim vogalom in predvsem imajo tisti svoj slavni življenjski ritem, ki mu rečejo merak. To je tista umetnost, ko se čas ostavi, ko se kava pije počasi, ko se uživa v trenutku in dobri družbi. In roko na srce, v tem hitrem tempu si vsi krvavo potrebujemo, točno to. Zato imamo za vas popolno priložnost za kratek odklop, namreč se veste, Radio Tednik Ptuj in turistična agencija Sonček vas 27. in 28. junija vabita na nepozaben dvodnevni izlet. Čaka nas ta čista eksotika, obiskali bomo namreč nacionalni park Una z Bihačem, ki slovi po svoji smaragdni reki in dihjemajočim slapovom, Štrbački buk in Martin Brod. Sprehodili se bomo tudi po Banja Luki, si ogledali mogočno trnjavo kastel, pa pika na i še bo obisk etno vasi Ljubačke doline. Tam pa nas čaka prava domača malica in pa tisti pristni pravi bosanski okusi. Cena je samo 245 evrov, kar pa vključuje prav vse. Torej kaj, prevoz, hotel, polpenzion, vodenje in vse vstopnice. Zanimanje je ogromno, polni se že, mislim, da drugi avtobus, zato nikar ne odlašajte, hitro svojo rešitev za junijski odklop si zagotovite na turistični agenciji Sonček na Slomškovi ulici 5 na Ptuju. Ali pa jih pač pokličite na telefonsko, pazite, 02-749-3282. V glavnem, bosanski izlet, super, dva dni, vrhunska družba, prelepa narava in pa tisti merak bosanski. Gremo skupaj, mi pa gremo z glasbo naprej na Radio Ptuj. Tukaj je že naš večni romantik, Jan Plestenjak. Dobro jutro, 10 čez pol deveto.

0: Vroči dnevi, hladni užitki, v glamour baru vas čakajo sveži, zdravi smuti in najboljša kava na Ptuju.
1: Zdaj pa uživajte še na naši novi, še večji poletni terasi.
0: Glamour bar, Q-center Ptuj, vaše najljubše poletno zatočišče v srčju Ptuja.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Trump naznanil, da je sporazum z Iranom večinoma dosežen. V streljenju nedaleč od Bele hiše ubit napadalec. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so dosegli okvirni sporazum z Iranom, ki predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine. Sporazum je v glavnem dogovorjen, čaka pa še na dokončno potrditev med ZDA, Iranom in različnimi drugimi državami, je objavil Trump. Pripadniki tajne službe ZDA so sinoči nedaleč od Bele hiše v Washingtonu ustrelili in ubili moškega, ki je potegnil pištolo in začel streljati na nje. V obstreljevanju je bil zadet tudi mimoidoči, vendar uvodoma ni bilo jasno, ali je bil le ranjen ali je prav tako umrl. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po izvolitvi Janeza Janše za mandatarja opozorila na nekatere napovedi prihodnje vlade, ki jo skrbijo, med drugim načrtovane posege v delovanje RTV Slovenija in Komisije za preprečevanje korupcije. Po njenem mnenju takšne poteze ne prispevajo k politični stabilnosti in družbeni blaginji. Več lahko preberete na svet24.si. Danes praznujemo Evropski dan parkov, ki v ospredje postavlja povezanost z naravo. V javnem zavodu Triglavski narodni park, ki letos predseduje Skupnosti naravnih parkov Slovenije, zaznavajo krepitev zavedanja o pomembnosti parkov ter zavarovanih območij, pri čemer izpostavljajo tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami pri vzgoji mladih. Nekdani britanski premier Winston Churchill je bil znan po svojih navdušujočih govorih, v Londonu pa je na ogled razstava, ki razkriva še eno plat njegove osebnosti, strastnega in plodnega umetnika. Razstava v prostorih zbirke Wallace združuje približno 50 platen, od katerih so mnoga sicer le redko na ogled javnosti. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Še na ceste poglejmo, kakšno je stanje. Dve minutki čez deveto, stanje umirjeno, nedeljsko, še vedno, če so kakšne radarske kontrole, preverimo. Še vedno siv Kedi je v Murski Soboti v industrijski coni na standardni lokaciji, ostalih zadev pa ni, promet poteka brez posebnosti. Če vi opazite kakšno, pa nam seveda sporočite, saj veste, da je številka 080 13 02. Želimo vam varno vožnjo.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
4: Dobro jutro, že gremo v tisti 9. uri v topli, prijetni majski nedelji. Baje je binkošna nedelja, to je še posebej praznična, ni samo navadna nedelja. In pa gremo naprej z dobro glasbo. Kajti dobra glasba je tudi... Na današnji dan mogoče nekaj posebnosti. Poslovila se je na današnji dan kraljica rock'n'rolla in eno dobro pesem nje si pa lahko zdaj privoščimo. Kjera? Mogoče ta. Najboljša, najbolj znana. Simply the best, se veste. Ko slišite prvi takt, se spomnite na Tino Turner in na tiste njeno energijo.

12 čez 9 z Marajo in lepo pesmijo Sva. Ura je torej že čez 9, meteorologi pa napovedujejo vse bolj toplo vreme in jutri bo v naših koncih že tam okoli 29 stopinj, to pomeni, da je zadnji čas, da tudi zbudimo svoje klimatske naprave iz zimskega spanja, da ne bodo več grele, ampak hladile. In pa preden pritisnete tisti gumb v klopi, strokovnjaki svetujejo tri hitre stvari. Prvič, obvezno očistite in zamenjajte filtre. V njih se namreč zimo nabira prah. Drugič pa preverite, ali zunanja enota ni morda zabita s kakim listjem. Tretjič, privoščite kaki mogoče strokovni servis, je priporočljivo, da bo hladila učinkovito in varčno in da ne bo smrdelo, ko jo boste vklopili. No, če pa vaša klima slučajno je že dala skozi svoje ali pa je sploh nimate, nujno potrebujete novo vrhunsko napravo, potem pa imamo tak itak za vas na radio najboljšo možno novico, kajti jutri, zjutraj v naši štajerski budilki namreč začnemo z veliko nagradno igro, ki jo pripravljamo z našim partnerjem, ptujskim podjetjem Iblo. Podjetje Iblo je namreč uvoznik, povlaščen distributer za celotno paleto vrhunskih klim in sistemov LG na slovenskem trgu. Na vinarskem trgu 3 se nahajajo ali pa spletna stran je njihova taka kar zgovorna, iblo.si. In pazi to, eno prav tako vrhunsko klimatsko napravo LG lahko popolnoma brezplačno dobite prav vi. Akcija že poteka na našem Facebooku, tam vas čaka super, zabaven film, filmček. Vse, kar morate narediti je, da ga všečkate, delite in pa komentirate, s čim se ukvarja podjetje Iblo. Potem lahko 4. junija na žrebanju na velikem Iblo dogodku prejmete glavno nagrado. Brezplačno klimo. Skočite torej na naš Facebook, poskrbite za svežino v svojem domu, mi pa gremo naprej. Svežo glasbo. In to je Bruno Mars in Lazy.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Kok se ji pa te reče?
0: Neš verjel, okno, pa še pred komarami si varn.
1: Hi, res?
0: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
3: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
4: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
5: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom. Sandijev memorial. 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
7: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
6: Vse v Sandijevem memorialu na portalu 3xdvojneve.turnirji.com.
7: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
6: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarci.
8: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: Si želite kuhinjo, v kateri bo zadišalo po domu? V studio Alples Lenart vam uresničimo sanje. Izkoristite izjemne popuste za kuhinje Alples, kjer poskrbimo za vse. Od strokovnega svetovanja in izrisa do dostave in natančne montaže. A to še ni vse. Nudimo vam tudi vgradne omare po meri, ki izkoristijo vsak centimeter, ter ostalo kakovostno pohištvo za celoten dom. Obiščite nas ob Poleni 35 v Lenartu in dovolite, da vam pomagamo ustvariti dom, v katerega se boste radi vračali. Pohištvo Lesotr. Studio Alples Lenart. Kakovost, ki prepriča.
10: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: Poglejmo na hitro, kako v pol desetih kaže zunaj. Sončni žarki so vedno bolj pogumni, kajti imamo že 22 stopinj. Čez dan gremo, tako kot rečeno, do 27. To bo toplo, vroče za kratke rokave, kratke hlače. Izkoristite to nedeljo, ker jutri nas čaka še večja vročina. Kakšno pa je stanje na cestah, poglejmo.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
1: Na cestah ni posebnosti, v naših krajih so normalni pogoji, promet proti Ormožu, Rogatcu in pa tudi na Štajerski avtocesti poteka povsem tekoče, mirno in brez kakršnih koli zastojev, tudi radarskih kontrol ni zaslediti. Če vi opazite kaj posebnega, kaj kar bi mogli vedeti, na 080 13 02 pokličite. Varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Ja, v nadaljevanju se bomo malce poklonili čisti glasbeni zgodovini. Danes, 24. maja, svoj rojstni dan namreč praznuje eden najvplivnejših kantavtorjev vseh časov. Bob Dylan, možakar, rojen 1941, je s svojimi družbeno-kritičnimi uspešnicami, kot so Blowing in the Wind in The Times They Are Changing, ustvaril prave ikonične himne. Prejel je celo Nobelovo nagrado za književnost. No, mimo seveda želimo vse najboljše, takoj po naslednji pesmi pa bomo predali čas voščilom, namreč nedeljska voščila za rojstne dneve. Ostanite z nami, pa pošljite še kakšen SMS za svojega prijatelja. Se veste, danes je 24. maj, vprašajte se, kdo danes praznuje. Sedaj pa, dobra glasba. Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Dobro jutro.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 24. maj in ura je že 10:50 in čas je, da vam voščimo, dragi slavljenci. Vse najboljše vam želijo vaši prijatelji, vaši znanci in družinski prijatelji oziroma in družine. Ne? Prvi, ki naj prisluhne svoji čestitki je oziroma prva je Maja Strelec iz Ormoške ceste, ki praznuje 41. rojstni dan. Vse najboljše tudi Alojzu Koledniku iz Majšperka za 67. rojstni dan. Svojih 63 pa praznuje Majda Kidrič, Grdine iz Grdine 25 iz Stoperc. Torej še eno voščilo za Majo Strelec iz Ormoške ceste, pa svoj rojstni dan praznuje tudi Anica Vidovič Rojko iz Jiršovcev pri Desterniku. Vse najboljše tudi Anici, torej še enkrat Vidovič Rojko, potem Niko Merc iz Volkmerjeve ceste 7 na Ptuju ima rojstni dan, 60 let pa ima draga Slavica Ciglarič iz Hlapuncev pri Juršincih. Vse najboljše za 67. Alojzu Koledniku iz Majšperka. Kar 6, 7, 8 voščil ste poslali Alojzu Koledniku iz Majšperka. Pa ga imate zares radi. In Matic Vrtič je naslednji, ki praznuje 18 let in prihaja iz Zamošanov. Dragi Milan Ramfl iz Gajevcev 61 praznuje svoj 41. Ima Maja Strelec iz Ormoške ceste. Danes ima 60 let Antonija Krajnc iz Majšperka. Pa praznuje tudi 35. Anja Hamršak iz Belskega vrha. Danes ima rojstni dan tudi Robi Sever iz Zagorcev, pa Slavko Fric iz Innsbrucka, tudi Maja Kukovec iz Gradiščaka pri Juršincih praznuje danes, 75 let pa ima Srečko Pihler iz Vičave na Ptuju. Danes praznuje 58. Toni Poženel iz Šikol, pa Vita praznuje danes, Vita Zula in to 4. rojstni dan iz Stojncev. 35. praznuje Anja Hamršak iz Belskega vrha pri Zavrču, svoj 60. pa ima Antonija Krajnc. Danes praznuje 15. tudi Luka Kristovič iz Markovcev 8, pa 50 let praznuje Viktorija Drevenšek iz Brega pri Majšperku. Potem je naslednja slavljenka je Antonija Krajnc iz Majšperka, 60 let ima. Praznuje 8. rojstni dan Niko iz Volkmerjeve ceste 7. In Maja Kukovec je prejela še eno voščilo iz Gradiščaka pri Juršincih, potem pa zdaj naslednja, ki tudi večkrat voščite, je Brigita Milenkovič iz Sakošaka. Vse najboljše, Brigita. Vse najboljše pa tudi Slavici. Slavici Brlek iz gradišča 146 praznuje pa 62. rojstni dan. Danes praznuje tudi Boris Majcen. Tudi na Borisa sta se kar nekakrat spomnili. Boris Majcen prihaja iz Savc. Vse najboljše, dragi Boris. Vse najboljše tudi Marjani Kamenšak iz Svetega Tomaža. Tudi na Marjano ste se spomnili kar večkrat. 1, 2, 3, 4, 5 voščil za Marjano. Milena Vrabič iz ulice Vide Alič praznuje danes, pa svoj rojstni dan praznuje tudi Alojz Kolednik iz Majšperka. Torej še enega povemo, še enemu voščimo, to je pa Slavica. Za 60 let ji voščimo Slavici Ciglarič iz Hlapuncev pri Juršincih. To je pa za enkrat vse, vsem slavljencem smo zdaj voščili in podarjamo to pesem od Čukov, potem pa se vrnemo in še drugi del rojstnih dnev preberemo.

0: Občina Videm vas v sklopu občinskega praznika in projekta Spoznavanje sladkovodnih rib in voda vabi na ribiško noč, ki bo potekala 30. maja v športnem parku Pobrežje. Dopoldne bo potekala ribiška tekma. V vaškem domu bo masterchef Bine Volčič prikazal pripravo rib. Ob 16. sledi uradni del, nato pa zabava s prleškim kvintetom in Natalijo Verboten. Dišalo bo po pečenih ribah. Se vidimo 30. maja v Pobrežju.
1: Projekt financira Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2024.
2: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Takole je še drugi del voščil 24. maja, no kdo še danes praznuje. Praznuje Slavica Ciglarič iz Hlaponcev pri Juršincih svoj 60 let. Svojih 60 let, torej Slavica, danes pa praznuje tudi Alojz Kolednik iz Majšperka, pa Maja Kukovec iz Gradiščaka pri Juršincih, pa tudi praznuje Matic Zebec iz Bukovcev in Žan Prevolšek iz Dornove ima 13 let. Potem še eno voščilo za Matica, Zebca iz Bukovcev. Potem ima pa rojstni dan tudi Antonija Krajnc iz Majšperka. Svoj 60 let praznuje. 22. rojstni dan ima Rok Valpotič iz Čehove ulice 4 na Ptuju. Pa še eno voščilo za Roka Valpotiča, ki praznuje 22 let. Svojih 61 pa praznuje Milan Ramfl iz Gajevcev. Pa voščite tudi Slavic Ciglarič za 60 let, pa Alojzu Koledniku, danes ima rojstni dan, pa tudi Marijana Kamenšek iz Svetega Tomaža. Tudi njej voščite vse najboljše, preverimo, če še je kakšen SMS voščilo prispelo v zadnjem momentu. O, kar nekaj jih je prispelo. Danes praznuje torej še naslednji, to pa je Marijana Kamenšek iz Svetega Tomaža, kot sem prej dejal. Torej še eno SMS za njo in pa Maja Kukovec iz Gradiščaka pri Juršincih, praznuje pa tudi Boris Majcen iz Savcev, pa Boris Majcen je prejel še en SMS in še zadnja, ki jo voščimo, je Brigita Milenkovič iz Sakošaka. Vse najboljše vsem slavljencem, želimo vam prijetno nedeljo 24. Naj bo ta dan čisto vaš.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Dobar dan. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ptuj ob podpori Elektra Maribor in mestne občine Ptuj v sodelovanju s policijskim veteranskim društvom Sever Maribor, območnim združenjem slovenskih častnikov Ptuj, območnim združenjem borcev za vrednote NOB Ptuj, društvom vojnih invalidov Ptuj, društvo generala Majstra Ptuj in klubom brigadirjev Ptuj organizira spominsko slovesnost ob obletnici prvega strela v času osamosvajanja Republike Slovenije na Ptuju. Ta bo danes ob 18. na dvorišču bivše vojašnice na Vičavi. Slavnostni govornik bo poslanec državnega zbora Martin Premk, v kulturnem programu pa bodo nastopili učenci glasbene in baletne šole Karol Pahor Ptuj. V Ormožu je včeraj potekal dogodek Zbudi se Ormož, ki je letos potekal že 11. leto zapored. Dopoldansko dogajanje je spremljalo druženje, aktivnosti in številne vsebine za obiskovalce vseh starosti. Dogodek Zbudi se Ormož je skozi leta prerasel v pomemben del pomladnega dogajanja v mestu ter ostaja simbol mladinske ustvarjalnosti, povezovanja in pozitivne energije v Ormožu. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj letos praznuje 55 let delovanja. Slavnostna akademija s podelitvijo priznanj zaslužnim članom bo v torek ob 16. na Ptujskem gradu. Že dopoldne bo v stari steklarski na Ptuju okrogla miza na temo Robot ni več prihodnost, je sodelavec. Popoldne pa nagrado Borol še srečanje članic Ptujske območno obrtne podjetniške zbornice s podjetnicami občin Cirkulane, Zavrč, Markovci in Gorišnica. To je bil lokalni utrip ob 10.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpeli 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
2: Na Ptuju zdaj 23 stopinj, toplo, danes tudi čez dan do 27, pravijo vremenoslovci. Jutri pa poletje prav tako z nami. Ni še koledarsko poletje, je pa po stopinjah že kar toplo. Malo vetra bo tudi prisotnega, ampak ta vzhodni veter bo samo poskrbel, da vam ne bo tako fejst vroče.
4: Ste pripravljeni na skoku poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
6: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
4: Vabljeni.
2: Na ceste poglejmo, ostaja mirno, normalno, je prometna napoved sicer zaradi praznikov v tujini, Binkušti 24. 25. maj pa potem Telovo 4. juni, so upozorila, da bodo zgostitve prometa po Sloveniji ter bolj polna počivališča, zato previdno in strpno. Če opazite kakšno posebnost, nam jo sporočite na 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
2: 5:10, lep dober dan vam želim. Malo prebiram te glasbene novice in na današnji dan je prva Eurovizija bila 1956. In takrat sicer ni bilo na prvi Euroviziji sodelovanja Jugoslavije, ampak je pa takratni dogodek postavil temelje festivalu, ki je pa potem močno zaznamoval slovensko zabavno glasbo, popevke in moramo se spomniti na eno, na enega in edinega Lada Leskovarja, ki je pa takrat zastavil popevkarske temelje. Tukaj je ena nežna, poslednji vlak. iz 1965, si moraš zamisliti, kakšne lepe melodije so takrat nastajale.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Najprej obvestilo za krvodajalce. Območno združenje Rdečega križa Ptuj obvešča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 26. maja za zaposlene v Talumu Kidričevo. Svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. In brez predhodnega nagovora o uri prihoda načeloma ne prihajate na odzem krvi. Drugo pa je za bravce, za ljubitelje knjig, ki bi želeli obiskati Bibliobus, ki ste redni obiskovalec in čakate na njega. Torej jutri v ponedeljek obišče Bibliobus Markovce pri osnovni šoli stoji med 12. in 13. Potem nadaljuje do Bukovcev tam pri gasilskem domu, ustavi ob 13.10 in je tam do 13.40. V Stojncih pri vaškem domu ga lahko ulovite med 14. in 15. V Sobetincih pri gasilskem domu je potem med 15.30 in 16. uro in pa v Borovcih pri gasilskem domu med 4:30 in 5. uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 82. letu se je poslovila Štefka Zajc, upokojena učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli Grajena iz Grajene 67, nazadnje stanovalka doma upokojencev Žabjak. Žara bo položena v vežico novega ptujskega pokopališča jutri 25. maja ob 15. na kar bo možna poslovitev od pokojne do 16.30. Pogreb bo potekal v družinskem krogu. V 82. letu se je poslovila Štefka Zajc, upokojena učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli Grajena iz Grajene 67, nazadnje stanovalka doma upokojencev Žabjak. Žara bo položena v vežico novega ptujskega pokopališča jutri 25. maja ob 15. na kar bo možna poslovitev od pokojne do 16.30. Pogreb bo potekal v družinskem krogu.
2: Radio Ptuj.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.
3: Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju potrebujejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa v klavnici. Plačila do 11 evrov na uro. Potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na številki 041 942 984.
5: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: Pol enajsta je, pogled skozi okno studija pa pravi, da je ne bo čisto brez oblačka. Termometri po Podravju pravijo 23 stopinj trenutno. Čez dan bomo imeli do 28, 27, 28, sonce pa ima tudi že pravo moč. Upam, da ste kje na terasi ali na sprehodu, ali pa vsaj imate v planu, da boste popoldne, kajti bo toplo in sončno in prav tako cel teden.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
1: Na cestah ni posebnosti, čeprav so opozorila, da se zna zgodi, da bo gneča, prazniki so v tujini, tudi jutrišnji dan je ponekod prost dan, naprimer v Avstriji, zato bodo lepo podaljšali vikend in danes potovali domov ali pa celo jutri. Zato previdno na avtocestah, previdno na cesti, kjerkoli že ste. Želimo vam varno vožnjo, če opazite kakšne spremembe posebnosti, pa jo nam sporočite na nič 80 13 nič 2.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Že smo ob 11:30, kak hitro mineva to nedeljsko dopoldne. Prehitro, vedno nedelja mine. Sploh če je taka lepa, topla, vroča, sončna. No, pa danes je binkošna nedelja. Tisti, ki ste bolj verni, tiste zihar zanima, a pa že veste, kaj to točno pomeni. Mogoče bom kakšno zanimivost izdal po brskam in čez kako minuto, dve po pesmi se oglasimo s takšno zanimivostjo. Ostanite z nami. Dobar dan.

Oh, Carol, Smokey, 10 minut čez pol 11. Danes pa praznujemo, kaj? Binkošti. Enega največjih krščanskih praznikov po veliki noči, to je 50. dan po veliki noči. Za vernike ima ta dan izjemen pomen, označuje prihod svetega duha nad apostole. Ter velja za uradni rojstni dan cerkve, ko ta slavi moč povezovanja, upanja in duhovne prenovitve. Poleg tega globokega pomena pa imajo binkošti v naših koncih in tudi po Sloveniji izjemno zabavno ljudsko tradicijo. Včasih so baje na deželi namreč poznali tako imenovani binkoštni furež. Mogoče se bo kdo od starejših tega spomnil. Fantje so zjutraj tekmovali, kdo bo prvi pripeljal živino na pašo. In tisti, ki je bil najpočasnejši in je zaspal, je za kazen dobil naziv, ne vem, binkoštni nekaj, malo slabšalni pomen, binkošti regent ali pa binkoštni furež. Sovaščani so ga potem naložili na samokolnico, na kolečko in ga za šalo zapeljali skozi celo vas, da so se mu malo smejali. No, danes teh pastirskih tekem na srečo ni več, se pa marsikje na naših koncih še vedno drži tradicija. Tradicija kuhanja binkošnega golaža ali pa preprosto bogatega kosila v krogu družine. To je najbolj pomembno. Če torej raje kot na samokolnici sedite za polno mizo, vam želim dober tek. Po kosilu pa se seveda priležejo, sicer zdaj še ni kosilo, malica mogoče, dobre melodije, ki jih pa imamo na radiju Ptuj. In ena pesem naslednja je točno takšna. Čista slovenska romantična klasika. Rock and band. Nam bodo zapeli tisto večno obljubo.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Autoservis Lodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
4: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
3: Tudi popravila potoči. Autoservis Lodnjak.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
6: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
8: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Rusija ponoči izvedla obsežen napad na Kijev. Cesto med Polzelo in Velenjem bodo prenovili. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad z raketami in droni na Kijev, v katerem je umrl en človek, 21 ljudi je bilo ranjenih, med njimi trije huje, so sporočile ukrajinske oblasti. Ukrajina je sicer zanikala, da so tarča napadov civilisti. Trdi, da je v bližini nameščena ruska enota za drone. Direkcija za infrastrukturo bo junija začela obnovo Velenjske ceste na Polzeli. Projekt, vreden 1,5 milijona evrov, vključuje prenovo približno 2 kilometrov ceste, ureditev avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, površin za pešce in odvodnjavanja. Dela naj bi končali aprila 2027. V Saudski Arabiji se začenja tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, Hadž, v okviru katerega se v Saudski Arabiji že zbralo več kot 1 milijon ljudi. Letos romanje poteka v senci vojne na Bližnjem vzhodu. Hadž je eden od 5 stebrov islama, ki naj bi se ga vsaj enkrat v življenju udeležil vsak polnoleten, zdrav in finančno sposoben musliman. Na Dunaju so ta teden predstavili prvi avstrijski pražilec kave, ki deluje izključno na zeleni vodik. Novi pražilec dosega enake rezultate kot klasične naprave, vendar pri praženju 12 kg kave prihrani približno 2 kg izpustov ogljikovega dioksida, so sporočili iz Ljubljanske mednarodne pisarne mesta Dunaj. Mlada slovenska reprezentanta Jaka Jevšnik in Benjamin Mugerli sta se na turnirju v odbojki na Mivki Pro Tour v nizozemskem Apeldornu uvrstila na glavni del, na koncu pa ostala brez polfinala. Zadnjo tekmo sta odigrala v skupini zmagovalcev, kjer sta klonila proti nizozemski dvojici z 21-17 in 21-15 v nizih, ter se tako poslovila od tekmovanja. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčih in Petelini.
6: Odkud?

0: Emo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Na cestah je takole, na Štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Ljubljani je predmet na vozišču in ovira promet. Zastoji pa so čist takle, na avstrijski strani pred predorom Karavanke proti Sloveniji, če se kdo tam nahaja, pa dvomim. Na Štajerski avtocesti je tudi zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru, tam nastaja zastoj, potem pa tukaj tu je zabeleženo Maribor-Gruškov je razcep Draženci v smeri Ptuja, je okvara vozila, oviran promet. Ostalih posebnosti pa ni, pa imejte v mislih, da je tudi konec tedna zgoščen promet na avtocestah, možna je kakšna gneča na počivališčih, če kam potujete, kajti so prazniki pred vrati, tudi jutrišnji dan je v Avstriji dela prost dan. Želimo vam varno vožnjo, če opazite kakšne posebnosti, nam jih sporočite. Na nič 80 13 nič 2.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
2: Lepo dopoldne, 5 čez 11, to vam želim. Nedeljsko dopoldne po 11. uri, ja, je tako lepo, sončno, vroče že. Pa povezani smo s tradicijo, kajti v nadaljevanju vas vabim k poslušanju naše tradicionalne kmečke oddaje.

0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od setve do žetve.
1: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen. Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v redni tedenski oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. V teh dneh je Ptuj ponovno v znamenju promocije slovenske hrane, pridelane na naših kmetijah. V Minoritskem samostanu poteka že 37. festival dobrote slovenskih kmetij, ko si lahko ogledate razstavo, pokušate domačo hrano in se tudi seznanite s kmetijami, kjer pridelujejo domače pridelke in izdelke. Glavnino teh izdelkov pridelajo v okviru dopolnilne dejavnosti na naših kmetijah. Mojca Čep, koordinatorka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, je povedala, da se vedno več kmetij odloča za dopolnilne dejavnosti.
3: Dopolnilne dejavnosti v spodnjem Podravju so, bi lahko rekli, v naraščanju. Tako kot po celi Sloveniji, že zadnja leta, predvsem po koroni, zaznavamo, da se vedno več dopolnilnih dejavnosti priglašuje oziroma vpisuje. Po drugi strani pa so dopolnilne dejavnosti tudi tiste, ki nekako prerastajo obseg dopolnilnih dejavnosti, pa potem postanejo že na takšna podjetja na kmetijah, saj z količinami in z svojim obsegom prerastajo nivo dopolnilne dejavnosti.
2: Kaj ste opazili letos ob prijavah na ocenjevanje, katerih izdelkov je največ in kako je s kvaliteto?
3: Nekako tradicionalno

0: Ja, največ izdelkov iz žit, potem so mesni izdelki, mlečni izdelki, veliko tudi olj, vina, konzervirane zelenjave. Tako da letos imamo tudi veliko medu, očitno je bila lani dobra letina. Tak odvisno je tudi od tega, kaj je se dogajalo z vremenom v preteklem letu. Takšne izdelke potem tudi spomladi dobimo na ocenjevanje. Tako da te vremenske razmere niso tako zanemarljive tudi za to, kaj pojemo v naslednjem letu.
1: Kaj ste pa letos dodali na razstavi?
0: Letos smo v bistvu dodali kot tak, nismo nobenega novega živila oziroma smo prisluhnili mesni predelavi, tako da smo dodali tlačenko, hrenovke. Mislim, zelo lepo so se pa prijeli tudi mlinci in testenine. Tega smo zelo veseli, ker tega se tudi zelo veliko odvija na naših kmetijah oziroma veliko kmetic izdeluje svoje testenine, mlince, predvsem tisti, ki imajo svoje jajca, tako da dobimo dobre in kvalitetne izdelke.
1: Kaj pa opažate? Se kvaliteta izdelkov pri dopolnilni dejavnosti oziroma tudi kvaliteta izdelkov, ki prijavljajo na razstavo, na ocenjevanje, zvišuje in tudi mogoče število teh izdelkov?
0: Glede kvalitete bi rekla tako, da v letih, odkar so se dopolnilne dejavnosti dejansko začele razvijati na podeželju, pa tudi dobrote slovenskih kmetij so dejansko orale ledino na tem področju pri razvoju dopolnilnih dejavnosti, pri razvoju izdelkov iz kmetij. In ja, kvaliteta je definitivno res na visokem nivoju. Kmetije so tiste, ki se podpišajo pod ta izdelek in zato jim je mar, kakšen izdelek dajo na trg in tudi kakšen izdelek dajo na ocenjevanje. Saj je to potem nek njihov simbol, s katerim se lahko tudi pohvalijo oziroma lahko tudi s tem nekako vplivajo na promocijo svojega izdelka na kmetijah. Glede števila izdelkov letošnjega ocenjevanja pa lahko rečem, da smo malo v porastu od prejšnjega leta, tako to smo zelo veseli in da dejansko prejemamo izdelke iz vse Slovenije, iz vseh regij, tako da smo ocenili skoraj 900 izdelkov, tako da to je nekoliko več kot v preteklem letu, kar nas veseli, da se je krivulja obrnila navzgor. To pomeni, da delamo dobro, da moramo nadaljevati z svojim delom in da predvsem imajo kmetje dobre izdelke in so z našim delom tudi zadovoljni, kar je v bistvu tisto, kar največ pomeni.
1: Je še povedala Mojca Čep. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje. Vsi, ki bi radi doživeli okuse iz naših kmetij, lahko še danes na stojnicah Minoritskega samostana na Ptuju to storite.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Danes govorimo o pomembnem dogodku dobrote slovenskih kmetij, ki še danes poteka v minorijskem samostanu na Ptuju. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je povedal, da Ptujski festival zelo veliko prispeva k dvigu kakovosti domače slovenske hrane. Saj vsakdo, ki k njim prinese vzorec, dobi tudi povratno informacijo, kje še so priložnosti za izboljšavo. Hkrati pa dogodek spodbuja k razvoju novih prehranskih izdelkov v Sloveniji ter nadaljeval.
2: Prvo pomembno izhodišče je kvaliteta. Kvaliteta prehranskih izdelkov in vsako, tudi ta festival dobrote slovenskih kmetij, pomembno prispeva k dvigu kvalitete. Ne nazadnje, vsakdo, ki prinese vzorec, dobi tudi povratno informacijo, kje so še priložnosti za izboljšavo in kot tudi ta festival, tudi to ocenjevanje na nek način malo tekmovanja med samimi kmetijami. In z tega zornega kota je prav, da podpiramo ta festival tudi z te strani, ker spodbuja k razvoju novih prehranskih izdelkov in k razvoju kvalitete teh prehranskih izdelkov. In že skoraj da 40 let strajati na tej poti zagotovo pomeni res velik prispevek k razvoju prehranskih izdelkov v naši državi in tudi s pomočjo festivala so zagotovo na kmetijah boljši izdelki, kot bi brez festivala bili. Drugo, kar bi rad poudaril, je to, da ta festival izjemno dobro že skoraj da 40 let promovira tisto, kar si tudi na slovenskem podeželju želimo. Torej, promovira pot, ki je za marsikatero kmetijo v Sloveniji izjemno pomembna, ko govorimo o stabilizaciji dohodka. Torej, da na kmetiji tisto, kar v primarnem delu pridelajo, da tej pridelavi mleku, sadju, da dajo vrednost ravno preko dopolnilnih dejavnosti. In iskati rešitve, da bi bilo teh dopolnilnih dejavnosti še več, iskati rešitve, da bi bilo manj birokratskih bremen, je delo, za katerega se nikoli ne bomo opehali. Torej tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici bomo vedno znova poudarjali, pa smo že lani o podprti vse kmetijski zakonodaji in žal neuspešno, pa bomo tudi sedaj ob nastopu nove vlade predlagali, da vendarle iščemo rešitve v smeri debirokratizacije dopolnilnih dejavnosti, tudi preko pavšalnih obdavčitev, torej zmanjšati tista bremena, zaradi katerih se marsikatera kmetija na koncu ne loti teh dopolnilnih dejavnosti. Morda včasih rečemo malo po vzoru Avstrije, da v tem primeru res, kjer so celo sobodajalci do 10 postelj obdavčeni po, če se za to odločijo, po pavšalnem znesku, torej omogočimo kmetijam naj kmetujejo, damo tudi cesarju, kar je cesarjevega, za majhne slovenske kmetije. To je še toliko bolj pomembno. To je še toliko bolj pomembno za kmetije, kot jih imamo v Sloveniji, ko govorimo o večgeneracijskih kmetijah, kjer ponavadi ena generacija skrbi za primarni sektor, druga generacija skrbi za predelavo.
1: Znova je poudaril, da bodo tudi ob nastopu nove vlade ustrajali, da država poišče rešitve v smeri zmanjšanja birokracije pri dopolnilni dejavnosti tudi preko pavšalnih obdavčitev. S tem bi namreč zmanjšali bremena, zaradi katerih se marsikatera kmetija teh dejavnosti ne loti. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Hej, ajmo Slovenci! Bengre!

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. Danes se pogovarjamo o dobrota slovenskih kmetij, ki ima velik pomen, saj je v spredju doma pridelana hrana. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek je o letošnji prireditvi povedal.
2: Moram reči, da absolutno smo organizatorje skoraj kot vsako leto zdaj zadovoljni. Dejansko, da se lahko na Ptuju dejansko zbere vso podeželje Slovenije, če lahko temu rečemo. Se v letošnje leto pa dejansko smo še tudi vsebinsko strokovno bolj ojačali, zlasti ta strokovni del, ko prvič dejansko smo organizirali strokovni posvet iz področja hrane in izzivi časa, ker dejansko velikokrat se vprašamo, ali potrošnik razume, ko stoji pred polico, napisa, ki so, ali kaj pomeni, če je to lokalno, kaj pomeni, če ekološko, ali je to hitra hrana in podobno. Tudi vprašanje se pravi prehranski navad, tako da smo dejansko vključili tudi vprašanje prehrane otrok pri samem vsakem strokovnem posvetu in seveda tudi poklicali tudi Zvezo potrošnikov in tudi trgovce, ker se nekako vsi skupaj zavedamo, da dejansko, generalno vsi veliko govorimo o hrani, ampak res, ali pa se res zavedamo, kaj to pomeni, ker v končni fazi vsi ugotavljamo, da je samo skrba v prostem padu in je seveda tudi vprašanje, če tudi ukrepi skupne kmetijske politike so pravilno naravnani, ker to, kar mi kmetici zasledujemo, seveda dejansko kazalnike temu ne kažejo.
1: Pred leti je bilo pod vprašanjem še organizacija tega festivala, tega dogodka na Ptuju, ne? Kako je za naprej in mogoče kje krepite vrednost tega festivala?
2: Vsako leto je težje, moram reči, zlasti ta finančni del, da pokrivamo, moram reči, da ta strokovni del zaposleni z polno vnemo opravimo, je pa seveda na Ptuju vedno težje neke sponzore čisto odkrito povedano iskati in seveda ta del pa imamo težave in tako, da se tukaj maksimalno trudimo. Pred leti smo tudi imeli stopnino, vemo, da je bil odziv takrat zelo negativen. In seveda eni taki dogodki pa potrebujejo seveda neko jasno finančno konstrukcijo, tako da upamo, da mu tudi bodoče nekako našli tudi na strani tudi ministrstva, ne, ker letošnje moramo povedati, da smo imeli malo težave razumevanja same vsebine in upamo, da bomo tudi tu našli neki pozitivni konsens vsi skupaj in da bomo lahko seveda tudi dolgoročno se za Slovenijo in zlasti tudi za Ptuj peljali ta pomemben projekt.
1: Da so kmečke dobrote del dediščine slovenskega podeželja, povezane z družinskim izročilom, pokrajinskimi značilnostmi in prehranskimi navadami na slovenskem podeželju, je poudaril direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek ter dodal, da morajo biti še naprej usmerjeni v promocijo, razvoj in kakovostno ponudbo domačih dobrot, pri čemer morajo uporabiti tudi sodobne načine promocije in ozaveščanja slovenskega potrošnika. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je ob tem poudarila.
3: Gre za eno res izjemno prireditev, ne samo na Ptuju, ampak v širšem slovenskem prostoru. Dobrote slovenskih kmetij, upam si trditi, da so pripomogle k bistveno večji prepoznavnosti pomena slovenske hrane, domače pridelave, da so pripomogle k temu, da se tudi pridelovalci hrane bolje znajdejo na trgu. Vsi vemo, da so se v zadnjem obdobju konkretno se spreminjajo navade potrošnikov in s tem, ko promoviramo našo domačo slovensko hrano, tudi potrošniku približamo, zakaj je ta tako pomembna, zakaj je pomembno lokalno pridelano in na drugi strani v bistvu damo priložnost tudi vsem pridelovalcem, kmetom in vsem tistim, ki se na tem področju delujejo, da se imajo možnost predstaviti in nekako jim vsem damo tisto neko dodatno težo veljavo in potrebno pozornost, da bodo lahko tudi v bodoče upravljali to svojo dejavnost. Vsi si želimo, da bi seveda to, kar počnejo, bilo cenjeno tako po nekem statusu v družbi, kot tudi seveda po primernem plačilu za njihovo delo. Tako da jaz mislim, da v tej smeri ta naš festival ptujski, ki ga že 37 let prirejajo, vse to gre, to je prava pot, tako da absolutno mestna občina Ptuj bo ta festival podpirala tudi naprej. Veseli nas, da seveda ostaja tudi drugi partnerji, ministrstvo za kmetijstvo in vsi ostali, da skupaj prepoznavamo, da to ni lokalna zgodba, ampak da gre za zgodbo širšega pomena.
1: Festival po njenem ostaja eden pomembnejših tradicionalnih dogodkov mesta ter pomemben prostor povezovanja slovenskega podeželja, kulinarike in lokalnih zgodb. Nikar ne zamudite priložnosti. Festival je namreč odprt še danes do 18. ure. Oddajo Od semena do krožnika sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na naši spletni strani.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od setve do žetve.
5: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen.
6: V Štajerskem tedniku.
7: Kje in kako nastaja novo pristajališče za helikopter nujne pomoči v Halozah? Občina Kidričevo je izgubila tožbo s komunalo Ptuj. Kaj sledi? In gradbeništvo v Podravju v kadrovskem krču. Domače delavci nočajo na gradbišča.
8: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
9: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
10: Prima Vita. Zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji pred KUC centrom Ptuj.
9: Prima Vita. Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, nezgodna, poslovna in premoženska zavarovanja.
10: Prima Vita. Pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj.
9: Prima Vita. Vsa zavarovanja na enem mestu. KUC center Ptuj. Nič 51 280 802.
11: San Diego Memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
12: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
11: Vse v San Diego Memorialu na portalu 3xdvojneve.turnirji.com.
12: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
11: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
13: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
14: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
13: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
14: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
13: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
14: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
13: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
14: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
13: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
14: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
13: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

Wet bad love is all around, najbolj ljubezen posod, ker danes je nedelja, pa 5:30 je že in lepo sončno, toplo, malo vetrčka piha, imamo pa tam že okoli še 24 stopinj. No. Ura gre počasi proti 12, kosila se že kuhajo, upam, da kaj dobrega, ziher kaj dobrega. Kakšen je plan danes? Greste kaj ven, greste kaj na sprehod, boste bolj not, kakšni športne tekme, kaj bi lahko danes gledali? Ne vem, tiste, ki zanima, na primer košarka, je danes finale Eurolige zvečer ob 8. Udarila se bosta Olympiakos in Real Madrid. Ja, Slovenija pač žal že kar nekaj let ne sodeluje več na teh euroligaških tekmah za košarkarje. Na zadnje so bili tam 2013, se mi zdi, da. Ampak mi bomo navijali za enega ali drugega, ali pa greste kar na igrišče, pa malo mečete na koš, ali greste nogomet igrat. Želimo vam lepo nedeljo, pa dobra glasba še vedno z vami. Mitja Šinkovec, drugemu je dala srce prisluhniti.

0: Tiskarna eCard. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-eCard.si.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
2: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo s strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: na Radiu Ptuj.
1: Poslušalec kupi traktor, IMT, Ursos ali Zetor ali pa tudi kakšen drug, ki vam nekje stoji v šupi, vzame tudi vso kmetijsko mehanizacijo, plug, brane, kosilnico, prikolico. Vse pride prav. Če bi kaj prodali, ga lahko pokličete na 041-358-960. Torej 041-358-960. Mogoče pa ravno danes najde kupca.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Pogrešajo 60-letnika iz Slovenjgradca. V Ljubljani več nesreč, ena oseba v kritičnem stanju. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Svojci od četrtka pogrešajo 60-letnega Mario Spevana iz Slovenjgradca. Pogrešani je visok približno 180 cm, suhe postave in brez las. Oblečen je bil v modre džins hlače, svetlo-sivo poletno jopico z zelenimi črtami, nosi korekcijska očala ter zeleno kapo s ščitnikom, ki jo nosi obrnjeno nazaj, so danes sporočili z policijske uprave Celje. Več pa na svet24.si. Na območju ljubljanske policijske uprave so se zgodile 4 hude nesreče, v katerih so bili udeleženi kolesarji. Najhujša se je zgodila v Vikrčah pri Medvodah. Nesrečo je povzročila voznica, ki je pri zaviranju v križišču odvzela prednost kolesarju, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je kolesar huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v ljubljanski klinični center. Življenje kolesarja je ogroženo. Več pa na svet24.si. Na travniku na območju Lipc je včeraj nekaj pred 18. uro zasilno pristal pilot jedralnega letala, so sporočili z policijske uprave Kranj. Med pristankom je prišlo do škode na jedralnem letalu, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 15.000 evrov. Pilot ni bil poškodovan, prav tako ni bil nihče v okolici ogrožen, so dodali na policiji. Slovenija sodi med potresno bolj ogrožene države v Evropi, vendar raven zavarovanosti nepremičnin temu tveganju ne sledi. Kot ugotavlja Agencija za zavarovalni nadzor, je zanimanje lastnikov nepremičnin za potresno zavarovanje majhno, še posebej pri večstanovanjskih objektih. Kapitanka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je kot prva Slovenka zaigrala v severnoameriški ligi WNBA, ko je njena ekipa Portland Fire premagala Toronto Tempo z 99-80. Oblak je v 16 minutah in 45 sekundah štirikrat vrgla na koš in zadela trojko, ob treh točkah pa je imela še 9 podaj in skok. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
4: Tilčih in Petelini.
5: Odkud?

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Povdne je odbila ura, dobar dan in lepo pozdravljeni ljubitelji polk in valčkov v poslušanju oddaje Te domače viže. Začenja se nedeljsko popovdne tudi na Radio Ptuj, kjer bodo najprej odmevale polke in valčki. Sicer pa, če ste pri kosilu, vam želim dober tek, lepo se najejte, malce odpočite, potem pa v park. Zakaj v park? Kajti danes je Evropski dan parkov. Kakšen prijeten sprehod si le privoščite. Pa saj ni potrebno v kakšen park, če se ga le privoščite v naravi. No, zdaj pa le v nadaljevanju uživajte ob polkah in valčkih. Lepo nedeljsko popovdne vam želim, Marjan.

0: Zdaj pa k mlademu ansamblu Fekonja, ki prihaja z prleških koncev, točneje iz Krapja. Sicer pa nam bo več o samem ansamblu povedal Miha. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Miha, daj, zaupaj nam, kdaj ste se fantje spravili skupaj pod imenom ansambel Fekonja, kako dolgo ste skupaj, kje največ delujete?
1: Ja, torej ansambel Fekonja smo družinski ansambel, sestavljamo ga dva brata in dve sestri Fekonja, tako da se poznamo res že od čisto malih nog. Tako bolj uradno pa igramo zdaj približno 3 leta.
0: S kom ste navazali stike za glasbo, da vam jo pripravlja?
1: Glasbo veliko ustvarjam sam, pa tudi brat. Za čisto zadnjo pesem sem v bistvu jaz napisal glasbo. Ja, tako da sami največ pišemo, kaj se tiče glasbe.
0: Ste člani ansambla Fekonja že stopili tudi na kakšen festivalski odr?
1: To še sicer ne, se pa veliko pogovarjamo o tem in verjamem, da bomo tudi to enkrat naredili.
0: Razpis za ptujski festival še vedno traja, imate možnost in dobrodošli.
1: Hvala lepa.
0: Miha, daj nam zaupaj nekaj več o novi skladbi z naslovom Cveti, što je vaša zadnja?
1: Tako, ja, to je naša zadnja pesem, izdali smo jo 10. maja. Pesem v bistvu govori o tistih občutkih, ko se nafrišno zaljubimo v tistih metuljčkih. Taka lepa je. Mislim, da se lahko marsikdo najde v tem besedilu. Melodija pa je tudi prijetna. Mislim, da ima neko pozitivno energijo.
0: Govori o pomladni ljubezni, ne?
1: Tako.
0: Ki spremlja zaljubljence, je pa preprosta, nabita s pozitivno energijo. Saj vendarle gre za polko, ne?
1: Tako.
0: Ste pa za to skladbo posneli tudi videospot. Kje ste ga snemali, kako je snemanje potekalo?
1: Videospot smo posneli v čudovitem parku cvetja v Mozirskem gaju. Tam so nas zelo lepo sprejeli, kulisa je bila res čudovita, tudi vreme smo ujeli perfektno, tako da smo zelo zadovoljni.
0: Dejal si, Miha, da ste v ansamblu dva brata in dve sestri, kako skupaj vozite?
1: Ja, ker smo vsi štirje, v bistvu brati pa sestre, zna biti kar pestro, se tudi čas izkregamo, sicer se hitro pobotamo, pa je so vedno zanimive in pestre.
0: Seveda pa preigravate tudi drugo glasbo, ne?
1: Tako, ja, igramo tudi zabavno glasbo, imamo 5. člana na nastopih, ki igra bobne, tako da se za vsakega kaj najde na naših špilih.
0: Ste pa poleg igranja v ansamblu tudi vsi štirje zelo aktivni na kulturno-umetniškem področju, kje?
1: Vsi štirje smo bili člani in nekateri še so folklornih skupin. Midva starejša sestra sta bila člana folklorne skupine Leščeček iz Veržeja, ona še tudi zdaj nastopa. Mlajši dva pa sta bila člana folklorne skupine kulturno-umetniškega društva Cven.
0: Miha, predlagam, da zdaj naši poslušalci v oddaji Te domače viže slišijo vašo novo polko z naslovom Cvetiš. Tebi, vsem članom ansambla pa vse dobro in veliko skupnih let na glasbenem področju.
1: Najlepša hvala.

0: Če sonce sežge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Novo v ponudbi pergole z zipi.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
2: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
3: Prihodnost gradimo s stvarmi, ki ostanejo, s pesmijo, s tradicijo in z odločitvami, ki nekaj pomenijo tudi za naslednje generacije. Zato Omnisev s ponosom podpira projekt Otroci pojajo slovenske pesmi. Omnisev, vse za prehod na zeleno energijo pod eno streho. Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
5: V Štajerskem tedniku.
3: Participativni proračuni po občinah, kje jih ohranjajo, kje so jih opustili in zakaj jih v večini občin sploh niso uvedli. Zakaj središče ob Dravi in Sveti Tomaž ne zmoreta sofinancirati velikopotezne ormoške turistične strategije? In kje na ministrstvih je obstala vloga za sofinanciranje prenove Ptujske Voltmerjeve ulice?

Ansambl Kerlci v teh pomladnih dneh predstavljajo igrivo, zaljubljeno polko, ki že na prvi posluh ogreje srce. Kot pravijo sami, je pomlad čas, ko ljubezen znova oživi. Polni misli, meša glave mladim in tudi nekoliko bolj zrelim zaljubljencem. Njihova nova pesem govori prav o tej posebni sili, ki vrti naš planet, daje življenju smisel in zna v pravem trenutku postaviti stvari na svoje mesto. Skladba na pravi trenutek čakala kar nekaj časa. Nastala je izpod peresa Ane Škede-Danev, dokončno pa je zaživela ob enem izmed številnih nepozabnih trenutkov, ki jih Kerlci doživljajo na porokah, na katerih pogosto igrajo. Takrat so začutili, da je čas, da pesem ugleda luč sveta. Ansambl Kerlci sicer deluje od leta 2014 in prihaja z Gorenjske. Gre za sedemčlansko zasedbo, ki slovi po tem, da vse nastope izvaja v živo. Čeprav jih najbolj poznamo po narodno-zabavni glasbi, njihov repertoar sega tudi v pop, rock, klasične in jazz vode. Nastopili so že na številnih festivalih, med drugim na Ptujskem festivalu in festivalu Slovenska Polka in Valček, ter slavili zmago na tekmovanju Volkswagen Špila. Svojo glasbo so nadušili tudi Slovence v tujini, med drugim v Belgiji in Argentini. Z novo skladbo Ljubezen tako nadaljujejo svojo glasbeno zgodbo iskreno, energično in predvsem srčno.

0: Savinjske doline, iz doline zelenega zlata, prihaja ansambel Hmelj Boysi, ki jih bomo v nadaljevanju pobliže spoznali, sicer pa smo jih mnogi spoznali že tudi na našem ptujskem festivalu, ko so se predstavili skladbo Naj sleherni dan bo kruh spoštovan. Sicer pa nam bo kaj več povedal Mitja. Lepo zdrav, Mitja.
1: Lepo zdrav tudi z naše strani vsem poslušalcem Radija Ptuj.
0: Mitja, zaupaj nam, kaj počnete v tem spomladanskem času, Hmelj Boysi?
1: Ja, Hmelj Boysi smo kar aktivni in sicer pripravljamo se na novo sezono porok. Zdaj smo že začeli in ostalimi obletnicami. Poleg tega pa se pripravljamo tudi na razna festivalska dogajanja.
0: Vas lahko pričakujemo tudi na Ptuju?
1: Tudi, mi smo se že prijavili.
0: Lepo.
1: Tudi letos pridemo na Ptuj, zelo radi prihajamo tja. Prej smo hodili tja kot gledalci, lani kot nastopajoči, letos pa smo rekli, gremo spet.
0: Kaj se je spremenilo od lanskega festivala do letos, ko ste se predstavili skladbo Naj sleherni dan bo kruh spoštovan?
1: Predvsem smo začeli delati na večinoma na avtorskih zadevah, se pravi, delamo nove skladbe, pripravljamo. Namreč ravno lani Ptujski festival je bil tista prelomnica, kjer smo se želeli prikazati javnosti s prvo avtorsko skladbo. Do takrat smo pa vedno delali na samem repertoarju slovenske narodno-zabavne glasbe.
0: So kakšne spremembe v ansamblu, ste ostali v isti postavi?
1: Prišel je novi basist in sicer tudi z njim smo se poznali ravno na Ptujskem festivalu. Odprej smo se že poznali, je bil sošolec v srednji šoli z našim kitaristom Andrejo. Skupaj smo začutili neko res pristno energijo, vsi smo kmečki fantje, dekleji prihajajo iz takega okoliša, da se res poistovetili in sledimo istim ciljem.
0: Mitja, ste pa pred kratkim poslali na radijske postaje, pa tudi na televizijske novo skladbo z naslovom Že dolga leta. Kako je ta skladba nastala, zakaj je nastala?
1: Ja, ta skladba je v bistvu ima malo bolj obsežno zgodbo v zadnji in sicer ravno moj učitelj Jože Šumah je ustvaril to glasbo, ne, to je moj učitelj harmonike, ki me je začel učiti ravno leta 2009. In zdaj pred leti je rekel, zdaj pa stvar tako dozorela, da bi lahko tole skladbo ti uporabil v svojem ansamblu. Ta skladba nikjer ne živi, je samo na njegovi plošči, njegovega ansambla. In premierno smo jo izvajali ravno na Ptujskem festivalu tudi kot zakladnico slovensko narodno zabavne glasbe. In smo jo svojo energijo malo priredili. In zdaj smo pa rekli, gremo še to studijsko posneti in narediti lep video spot. Ker strmimo k tem pristnim narodno-zabavnim skladbam, ki imajo nek pomen, da niso to besedila kot neke muho enodnevnice, da bi to večno živela tudi na bazi več desetletij.
0: Ste pa za to skladbo posneli tudi video spot?
1: Tako, tudi video spot.
0: Kje ste ga snemali, kako je potekalo?
1: Ja, smo se razbudili v zgodnih jutranjih urah in sicer v okolici Celja, natančneje blizu Šmartinskega jezera, tam malce više, na posestvu turistične kmetije Razgoršek smo posneli ga. In sicer že 15 do 5 smo bili na lokaciji, odlovili sončni vzhod in v 2 urcih je nastal video spot, smo bili kar hitri.
0: Ste seveda za vsem tem, kar je nastalo, zadovoljni?
1: Zelo, no. Mislim, da je tudi Jože, kot moj prvi učitelj harmonike, zelo ponosen na ta izdelek in da je skladba po letu 1990 zopet zaživela.
0: Mitja, dejal si, da vsi nekako prihajate iz kmečkega okolja. Kako kaže letos v dolini zelenega zlata, zelenemu zlatu?
1: Ja, zeleno zlato je bilo malce v krčih zaradi same suše, ki je bila deležna zdaj, bi rekel, skoraj 2 meseca. Zdaj upamo, da se je zemlja le malce napila vode, ki je ključna v teh trenutkih za samo rast, tako da težko še karkoli dejati, no, za naprej.
0: Verjamemo, da bo tudi letos veliko zelenega zlata za odlično tekočino, ki jo radi popijemo dnevno, ne? In da bodo tudi Hmelj Boysi še naprej dobro delovali in uspevali. Mitja, vse dobro tebi in celotni ekipi Hmelj Boysov. Zdaj pa čas, da naši poslušalci slišijo skladbo Že dolga leta. Srečno.
1: Hvala lepa tudi vam.

noč. Pri koncu smo nedeljskega druženja v oddaji Te domače viže. Upam, da ste uživali ob poljkah in valčkih. Če ste pri kosilu, še enkrat dober tek, sicer pa lepo popovdne vam želim, Marjan.

0: Besede duha na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju naše redne nedeljske oddaje. Z današnjim slovesnim praznikom Binkošti bodo v katoliški cerkvi sklenili velikonočni čas. Praznik obhajajo 50 dni po veliki noči in je praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan po svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo Mater Marijo prišel Sveti Duh, je zapisano na spletni strani katoliške cerkve v Sloveniji. Iz svetopisemskega besedila izhaja pomen delovanja Svetega Duha v cerkvi in življenju krščanske skupnosti, saj je on dejavno navzoč ob sprejemanju odločitev, izbira oznanjevalce ter jih vodi. Začetki cerkve so po apostolskih delih v tesni povezanosti s prihodom Svetega Duha. Zato v drugem Lukovem delu apostolskih delih Binkošti zavzemajo središčno mesto. Kakor je Jezus po krstu v duhu začel svoje delovanje s programskim govorom v Nazareški shodnici, ki ga je sklenil z opozorilom, da so vsi, ne samo Judje, poklicani k odrešenju, tako tudi cerkev po svojem binkoštnem krstu začenja svoje poslanstvo s Petrovim govorom v Jeruzalemu, ki na koncu nakaže univerzalni vidik odrešenja. Tako sta celotno evangelijsko poslanstvo cerkve, kakor tudi poslanstvo Jezusa Kristusa prikazana kot delovanje pod vodstvom Svetega Duha. Apostolska dela pričujejo o delovanju Svetega Duha ne samo o nastanku cerkve, ampak tudi o njegovem stalnem spremljanju cerkve na njeni poti napredovanja. Celotna knjiga je eno samo sklicevanje na Svetega Duha. Ta je dvakrat omenjen kot prvotni dejavnik odrešenja. Njegovo delo je tudi obrat cerkve k poganom. Po molitvi, veri in krstu Sveti Duh podarja moč za pričevanje ter vodi cerkev pri njenem misionarskem poslanstvu in oznanjevanju evangelija. Sveti Duh je začetnik in počelo vsake evangelizacije, je prvenstveni nosilec veselega oznanila v svet in prehiteva človeško oznanjevanje evangelija. Papež Pavel VI. Je izpostavil vlogo Svetega Duha kot glavnega dejavnika evangelizacije, zato mora cerkev bolj premišljevati naravo, vlogo in način delovanja Svetega Duha v današnji družbi in evangelizaciji. Ko cerkev danes čuti potrebo po novi evangelizaciji, pravzaprav čuti potrebo po bolj odločni poslušnosti in odprtosti za delovanje Svetega Duha. Nova evangelizacija, ki pomeni prehod od tradicionalne k osebni veri, pomeni tudi novo prisluškovanje Svetemu Duhu, ki tudi danes pozna prave rešitve za nastale razmere. Evangelizacija je tudi nova, ker Sveti Duh neprestano ustvarja novost Božje besede in ljudi na novo duhovno prebuja. Sveti Duh je tisti, ki evangelijo odpira pot v srca ljudi in družbe ter konkretizira evangelijsko sporočilo v sodobni čas in okolje. Po Binkoštih se v katoliški cerkvi nadaljuje liturgični čas med letom, ki traja do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa. Velikonočno svečo v cerkvah z oltarnega prostora odnesejo k krstnemu kamnu. Duhovniki in drugi sodelavci pa pri bogoslužju nosijo liturgična oblačila v zeleni barvi. 24. maja v katoliški cerkvi obhajajo tudi praznik Marije Pomočnice kristijanov oziroma Marije Pomagaj. V Sloveniji je slovesni praznik, saj je Marija Pomočnica kristijanov glavna zavetnica države. V ljubljanski nadškofiji ga posebej praznujejo na Brezjah, ki so najbolj priljubljena in znana slovenska božja pot ter v župniji Marije Pomočnice na Rakovniku. Po naročilu mošejskega župnika Urbana Alžbeta so leta 1800 na Brezjah postavili tudi novo stransko kapelico v čast Mariji Pomagaj. V njej je bila slika Leopolda Lajerja in posnetek znamenite Marije Pomočnice. Spremljali ste oddajo Besede duha. Hvala za vašo pozornost in prijetno praznično nedeljo še naprej vam želimo, ptujski radici.
0: Besede duha na Radiu Ptuj.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80-18-16.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80-18-16.
2: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
4: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
5: Iščete pravo športno opremo?
6: V Kod centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
5: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
6: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
5: Kod center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
7: Občina Vidan vas v sklopu občinskega praznika in projekta Spoznavanje sladkovodnih rib in voda vabi na ribiško noč, ki bo potekala 30. maja v športnem parku Pobrežje. Dopoldne bo potekala ribiška tekma. V vaškem domu bo masterchef Bine Volčič prikazal pripravo rib. Ob 16. sledi uradni del, nato pa zabava s prleškim kvintetom in Natalijo Verboten. Dišalo bo po pečenih ribah. Se vidimo 30. maja v Pobrežju.
5: Projekt sofinancira Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakultura v programskem obdobju 2021-2024.
7: Si želite kuhinjo, v kateri bo zadišalo po domu? V studio Alples Lenart vam uresničimo sanje. Izkoristite izjemne popuste za kuhinje Alples, kjer poskrbimo za vse. Od strokovnega svetovanja in izrisa do dostave in natančne montaže. A to še ni vse. Nudimo vam tudi vgradne omare po meri, ki izkoristijo vsak centimeter, ter ostalo kakovostno pohištvo za celoten dom. Obiščete nas ob Poleni 35 v Lenartu in dovolite, da vam pomagamo ustvariti dom, v katerega se boste radi vračali. Pohištvo Lesotr. Studio Alples Lenart. Kakovost, ki prepriča.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Moskva potrdila uporabo rakete Orešnik v Ukrajini. Na Ljubnem izmenili izkušnje za turistični razvoj. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Na Ljubnem ob Savini je v četrtek potekala četrta konferenca o turizmu Savinsko-Šaleške regije, posvečena povezovanju, trajnosti in mobilnosti. Organizatorji poudarjajo, da so prometne obremenitve in trajnostni razvoj med ključnimi izzivi slovenskega turizma. Udeleženci so se strinjali, da ima Savinsko-Šaleška regija velik potencial za razvoj butičnega in trajnostnega turizma. Posamezne gorenjske občine so že pred več kot 10 leti začele uvajati sisteme za izposojo koles, v zadnjih letih pa se je 10 občin povezalo v sistem Gorenjska Bike. Z letošnjim letom so se občine Jesenice, Bled in Tržič odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje, saj so glede na stroške beležile premalo uporabnikov. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Poletja so vse bolj vroča, vročinski valovi daljši, hkrati pa narašča tudi tveganje za neurja, močne nalive in točo. Temperature vse pogosteje presegajo 35 stopinj Celzija, tropske noči postajajo običajne tudi v notranjosti države. Meteorologi opozarjajo, da nas tudi letos verjetno čaka nadpovprečno vroče poletje. Več pa preberite na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in utorek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
0: Dobar dan, vaša družba na Radiu Ptuj je Natalija Škrlec.
3: Dobar dan, dobrodošli v družbi Radija Ptuj v tem prijetnem nedeljskem popoldnevu. Prepričana sem, da ste dan zastavili tako, da bo lep, prijeten, sproščen in da si boste res odpočili ter se jutri novim obveznostim naproti odpravili spočiti in polni energije. Preživite dan v dobri družbi, tudi o poslušanju Radija Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek. V Markovcih pri osnovni šoli bo med 12 in 13 uro, v Bukovcih pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojncih pri vaškem domu med 14 in 15 uro, v Sobetincih pri gasilskem domu med 15.30 in 16 uro ter v Borovcih pri gasilskem domu med 16.30 in 17 uro. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 26. maja za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora uri prihoda ne prihajate na odzem krvi. Krati sporočajo, da je zaradi gradbenih del zaprt vhod v enoto za transfuzijsko dejavnost. Vhod na transfuzijo je omogočen skozi vhod 4, fizioterapija, in vhod 5, kirurški oddelek. Prosijo za razumevanje.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 92. letu se je poslovil Ciril Muršec iz Apač 173. Pogreb bo jutri, 25. maja ob 14. uri na Lovrenškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11:30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo korist farne cerkve. V 92. letu se je poslovil Ciril Muršec iz Apač 173. Pogreb bo jutri, 25. maja ob 14. uri na Lovrenškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11:30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo korist farne cerkve. V 82. letu se je poslovila Štefka Zajc, upokojena učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli Grajena z Grajene 67, nazadnje stanovalka doma upokojencev Žabjak. Žara bo položena v vežico novega ptujskega pokopališča jutri 25. maja o 15. uri, na kar bo možno slovo od pokojne do 16.30. Pogreba v družinskem krogu. V 82. letu se je poslovila Štefka Zajc, upokojena učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli Grajena z Grajene 67, nazadnje stanovalka doma upokojencev Žabjak. Žara bo položena v vežico novega ptujskega pokopališča jutri 25. maja o 15. uri, na kar bo možno slovo od pokojne do 16.30. Pogreba v družinskem krogu.
2: Radio Ptuj.
0: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju potrebujejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa v klavnici. Plačila do 11 evrov na uro. Potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na številki 041 982 984.
9: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
11: Vem, reče se je.
10: Okno, kako ti to veš?
11: Ja,
10: ti si mi povedal.
12: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
13: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
14: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
1: Ta čestitka je namenjena mojemu ateju Simonu Čagranu in moji mamici Melani Ciglarič iz Doliča pri Destrniku. Ta čestitka je namenjena mojemu ateju Simonu Čagranu in moji mamici Melani Ciglarič iz Doliča pri Destrniku. Draga mami in ati, danes je zelo lep dan, ko sta postala mož in žena. Želim vama veliko ljubezni, sreče, smeha in lepih trenutkov skupaj. Ati, hvala, ker vedno vse popraviš in poskrbiš za naju. Mami, hvala, ker naju vedno objameš in imaš rada. Želim si, da bi bili vedno tako srečni kot danes. Rad vaju imam in sem vesel, da smo družina. Vajin Lan.

Včeraj sta si večno zvestobo obljubila Melani Ciglarič in Simon Čagran iz Doliča pri Destrniku. Včeraj sta si večno zvestobo obljubila Melani Ciglarič in Simon Čagran iz Doliča pri Destrniku. Draga moja Melani, danes ni dan, ko izgubljam hčerko, ampak dan, ko vidim, da si našla človeka, ob katerem si srečna. In to je za očeta največ, kar si lahko želi. Želim vama, da bi se znala držati za roke tudi takrat, ko bodo prišli težji dnevi, da bi se veliko smejala in da bi bil dom in družina, ki sta jo ustvarila, poln topline, spoštovanja in ljubezni. Melani, vedno boš moja mala punčka. Danes pa sem predvsem ponosen na te in ti iz srca želim, da si srečna na skupni življenjski poti, ki jo ustvarjata. Obema iskrene čestitke o poroki in naj bo vajno življenje srečno ter polno otroškega smeha. Ati z Natašo.

Čestitki naj prisluhneta mlado poročenca, sestra Melani Ciglarič in njen izvoljenec Simon Čagran, ki sta včeraj stopila na novo skupno življenjsko pot. Čestitki naj prisluhneta mlado poročenca, sestra Melani Ciglarič in njen izvoljenec Simon Čagran, ki sta včeraj stopila na novo skupno življenjsko pot. Draga mlado poročenca, naj vajno skupno življenje teče kot najlepša melodija, polno smeha, razumevanja in tiste prave, iskrene ljubezni, da bi se vedno znova izbrala in drug drugem našla vse, kar potrebujeta. Krščencu Lanu pa želiva polno otroškega smeha in igrivosti. Iz srca vama čestita sestra Tamara s partnerjem Timotejem.

Čestitki naj prisluhneta hčerka Melani Ciglarič in njen izvoljenec Simon Čagran iz Doliča pri Destrniku. Čestitki naj prisluhneta hčerka Melani Ciglarič in njen izvoljenec Simon Čagran iz Doliča pri Destrniku. Draga mlado poročenca, mami Olga, sestra Nika z Leonom in bratec Nejc ter babi Vera, vam iz srca želimo veliko ljubezni, sreče in lepih skupnih trenutkov. Veseli smo, da sta našla drug drugega ter si ustvarila

Čudovito življenje, topel dom in svojo malo družinico. Naj vas skozi življenje spremljajo ljubezen, spoštovanje in sreča za vse življenje.

Čestitka je namenjena sinu Simonu Čagranu in njegovi izvoljenki Melani Ciglarič iz Doliča pri Destrniku. Čestitka je namenjena sinu Simonu Čagranu in njegovi izvoljenki Melani Ciglarič iz Doliča pri Destrniku. Dragi sin, danes je za naju poseben in čustven dan. Še vedno se spomniva malega fantka, ki je raziskoval, popravljal vse mogoče stvari in imel vedno polne roke dela. Danes pa stojiva tukaj ponosna, ker gledava odraslega moškega, ki si je ustvaril dom, družino in našo pravo ljubezen. Melani, hvala, ker ga imaš rada in ker skupaj ustvarjata topel dom. Lan pa naj bo vedno vaj največji ponos in sreča. Dragi sin, želiva vama veliko ljubezni, zdravja, razumevanja in smeha. Naj vajin zakon zdrži vse ovinke življenja in naj bo vajin dom vedno poln topline, sreče in lepih spominov. Vedno bova tukaj za vaju. Radi vaju imamo in danes sva neizmerno ponosna. Mami in ati.

To voščilo je namenjeno sestri Melani Ciglarič in Simonu Čagranu iz Doliča pri Destrniku. To voščilo je namenjeno sestri Melani Ciglarič in Simonu Čagranu iz Doliča pri Destrniku. Draga mlado poročenca, sestrica in nevestina poročna priča Klara ter njen partner Lovro vama ob vajnem posebnem dnevu iz srca želiva veliko ljubezni, sreče in skupnih uspehov. Skupaj sta premagala že mnogo izzivov in dokazala, da prava ljubezen vedno najde pravo pot. Ustvarila sta si topel dom in čudovito družino, zato tako tudi nadaljujta svojo skupno življenjsko pot. Z ljubeznijo, spoštovanjem in medsebojno podporo. Naj vajin dom še naprej napolnjujejo smeh, sreča, uspehi in čim več malih otroških nogic. Vse najlepše v poroki in veliko srečnih skupnih trenutkov.

Na skupno pot stopata brat Simon Čagran in njegova izvoljenka Melani Ciglarič iz Doliča pri Destrniku. Dragi najin brat, stric in boter. Danes si naredil največji in najlepši servis v življenju. Poročil si se. Od danes naprej nisi več samo mehanik za avte, ampak tudi uradni mojster za družinsko srečo, objeme, potrpežljivost in občasne ja, draga. Melani, želiva ti veliko potrpljenja, ko bo garaža bolj pospravljena kot dnevna soba. Lan, ti pa imaš doma najboljšega mojstra, ki bo vedno znal nekaj popraviti. Ali pa vsaj rekel, bom pogledal. Dragi brat, ponosna sva nate. Zgradil si dom, ustvaril družino in našel pravo osebo ob sebi. Naj vajna ljubezen vedno teče gladko, brez večjih okvar in naj vama nikoli ne zmanjka goriva za smeh, objeme in lepe trenutke. Radi vaju imamo. Sestra Natalija z Lukasom in brat Primož z družino.

Čestitka je namenjena Simonu Čagranu in Melani Ciglarič iz Doliča pri Destrniku. Čestitka je namenjena Simonu Čagranu in Melani Ciglarič iz Doliča pri Destrniku. Draga Simon in Melani, čas res hitro teče. Še včeraj sem ponosno stal ob Simonu kot njegov boter pri Birmi. Danes pa te z velikim veseljem in ganjenostjo gledam kot mlado poročenca svojo izvoljenko Melani, kako skupaj stopata v novo življenjsko poglavje. Ob vajni poroki vama iz srca želim, da bi vajna ljubezen z leti postajala še močnejša, globlja in lepša. Naj vaju življenje vodi skozi veliko srečnih trenutkov, toplih objemov, iskrenih pogovorov in skupnih sanj. Ko bodo prišli težki dnevi, pa naj vaju vedno povežeta spoštovanje in srce, ki zna ljubiti. Biti del Simonovega življenja kot boter mi je bilo vedno ponos. Danes pa sem še posebej srečen, da lahko vidim, kakšna dobra človeka rasteta skupaj z vajnim sinom Lanom. Naj bo vajn dom poln ljubezni, smeha, miru in drobnih trenutkov, ki ustvarjajo najlepše spomine. Iskrene in srčne čestitke ob vajni poroki. Tvoj boter Stanko z Marijo.

Naslednji čestitki naj prisluhneta draga vnukinja Melani Ciglarič iz Doliča pri Destrniku ter njen izvoljenec Simon Čagran. Naslednji čestitki naj prisluhneta draga vnukinja Melani Ciglarič iz Doliča pri Destrniku ter njen izvoljenec Simon Čagran. Vsi dnevi življenja naj vama mirno teko, vsak korak vajin naj srečen bo. Ne vidite v življenju, kaj je trpljenje, naj sreča vaju spremlja skozi vse življenje. Samo besedi dve, bodita srečna, a želja ena, naj bo ljubezen večna. To so srčne želje babice in dedka iz Zamušanov. Malemu Lanu pa želiva srečno otroštvo.

0: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
1: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, slapova Štrbački buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: Si želite oddiha bližje domu?
7: V agenciji Palma vas čakajo najlepši kotički Slovenije in Hrvaške.
6: Izbirajte med vrhunskimi hoteli, apartmaji in mobilnimi hišicami za vaš popoln poletni pobeg.
7: Agencija Palma, ker si zaslužite najboljši dopust.
6: 02-82-81-740.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: To pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Von der Leyen pozdravila napredek glede sporazuma med ZDA in Iranom. Moskva potrdila uporabo rakete Orešnik v Ukrajini. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila napredek pri doseganju sporazuma med ZDA in Iranom. Potrebujemo sporazum, ki bo resnično ublažil konflikt in ponovno odprl Hormuško žino ter zagotovil popolnoma svobodno plovbo, je na omrežju X zapisala von der Leyen. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je mestni občini Kranj odobrilo evropska sredstva za rušitev in nadomestno novogradnjo vrtca Sonček na planini v Kranju. Evropski sklad za regionalni sklad bo za projekt prispeval 1,64 milijona evrov. V okviru projekta bodo obstoječi trioddelčni dotrajen objekt nadomestili z novim, sodobnim vrtcem s sedmimi oddelki, ki bo lahko sprejel 154 otrok. V napadu na vlak z vojaškim osebjem v jugovzhodni pakistanski provinci Beludžistan je umrlo najmanj 24 ljudi, več kot 50 jih je bilo poškodovanih. Odgovornost za napad je prevzela separatistična militantna skupina Baloch Liberation Army, pakistanski premier pa ga je obsodil kot strahopetno teroristično dejanje. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adrianu Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Lep in sproščen vikend vam želim, Natalija Škrlec.
0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
5: Draga Tadej in Katja. Draga Tadej in Katja. Včeraj sta pred Bogom, družino in svati stopila na skupno življenjsko pot, ter si obljubila nekaj najlepšega. Zvestobo, spoštovanje in ljubezen, ki naj vaju spremljajo skozi vse dni vajnega življenja. Ljubezen ni le velik trenutek, kot je bil vajn poročni dan. Ljubezen so tudi majhne stvari, topel pogled, objem po dolgem dnevu, iskren pogovor, nasmeh brez besed in občutek, da imaš ob sebi človeka, pri katerem si doma. Naj vajn dom vedno napolnjujeta sreča in mir. Naj vaju tudi v težkih trenutkih povezujejo potrpežljivost, razumevanje in iskrena bližina. In naj se skozi leta nikoli ne izgubita tista toplina in iskrica, s katero se gledata danes. Vajina sončka, Oto in Ožbald pa sta zagotovo poseben blagoslov. Naj odraščata obdana z ljubeznjo, toplino in občutkom varnosti, ki ga lahko ustvari le družina, povezana s srcem. Naj bo vajin dom poln smeha, lepih spominov, drobnih norčij in trenutkov, ki jih boste nekoč skupaj z nasmehom pripovedovala naprej. Naj vaju življenje vodi po poti, na kateri si bosta vedno znova izbrala drug drugega. Iskrene čestitke v poroki vam vsem srcem želimo. Mama Marija in oče Janko, brat Uroš z ženo Tamaro, ter Matija, Marko in Manca.

Čestitki naj prisluhneta mladoporočenca Katja Poljanec in njen izvoljenec Tadej. Čestitki naj prisluhneta mladoporočenca Katja Poljanec in njen izvoljenec Tadej. Vajin poseben dan naj bo le začetek posebnih trenutkov, ki jih bosta nanizala na nit skupnega življenja. Napolnita jo srečo, radostjo in ljubeznijo. Naj bo dolga, polna in prelepa. Iskreno vama čestitajo mama, ata, sestra Suzana z družino, brat Mitja in babica Marija.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
1: V Štajerskem tedniku.
2: Participativni proračuni po občinah. Kje jih ohranjajo, kje so jih opustili in zakaj jih v večini občin sploh niso uvedli. Zakaj Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ne zmoreta sofinancirati velikopotezne ormoške turistične strategije? In kje na ministrstvih je obstala vloga za sofinanciranje prenove Ptujske Voltmerjeve ulice?
3: Več prostora, več užitka, nova razširjena poletna terasa. Glamour bar.
4: Privoščite si vitaminsko bombo, svežimi smutiji ali skodelico kave, ki jo Ptuj najbolj obožuje.
3: Glamour bar, Food Center Ptuj.
5: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
6: Veš, da so prle, ki izumljena pravo, s kjero vidiš skozi zid?
7: Kako se je pa te reče?
6: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
7: Hi, res?
6: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
4: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
10: Čestitka je namenjena v Šturmovec 20C, kjer na skupno življenjsko pot stopata dragi sin Denis Fridl in njegova izvoljenka Barbara. Čestitka je namenjena v Šturmovec 20C, kjer na skupno življenjsko pot stopata dragi sin Denis Fridl in njegova izvoljenka Barbara. Draga mlado poročenca, naj življenje vaju zaziba v harmonijo, kjer skupaj ustvarjata čarovnijo. Naj vsak dan prinese ljubezen in otroško radost. Na tej poti sreče korakajta skupaj v spoštovanju večnem. Denis, tebi pa želimo topel novi dom. Mamica s srečkom, čestitki se pridružuje še babica.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v moji družbi. V današnji oddaji se selimo v občino Sveti Tomaž, kjer že 20 let deluje dramska sekcija kulturnega društva Frank Xaver Meško Sveti Tomaž. Z menoj je tudi dolgoletna članica in pa vodja dramske sekcije, gospa Jožica Rajh. Lepo pozdravljeni. Gospa Jožica, 20 let ste že na čelu, če tako rečemo, te sekcije, kar je dolg mandat in očitno nekaj delate prav, ne? Kam pa nasplošno sega torej začetki dramske sekcije?
2: Ja, dramska sekcija kulturnega društva Frank Xaver Meško iz Svetega Tomaža letos praznuje 20 let pod mojim vodstvom. To se pravi, pred 20 leti sem jaz silom prilike, bom rekla, ker je gospod režiser Kupčič Janez, ki je bil pred mano, zbolel, sem pač bila v skupini in sem, ne vem, začutila, da sem pripravljena in sem pomagala izvesti tisto predstavo do konca, ki jo je on pripravil in tako so se začeli moje začetke kot režiserke v dramski skupini. Drugače pa naša dramska kultura sega v leto 1920 pri Svetem Tomažu. 1928-1929 so že bile predstavljene prve predstave. To imamo vse zbrano v našem zborniku, ki smo ga izdali pred 10 leti. Tako da kultura pri Svetem Tomažu glede igranih predstav sega že 100 let nazaj.
1: Na podlagi dramske igre se je pravzaprav torej sploh vse začelo in koliko članov se vas je nabralo do danes?
2: Takih aktivnih članov nas je tam okrog 20. To se pravi, imamo šepetavke, imamo tehnično podporo in pa tudi igralce, ki se iz leta v leto mogoče spreminja, eni odhajajo, drugi prihajajo. In tam 2 leti nazaj smo imeli kar krizo postaviti predstavo na oder, ker nismo imeli igralca. In takrat smo se pač znašli in pripravili Veseli večer, kjer nas je bilo malo manj, povabili smo med se tudi ljudske pevke iz našega kulturnega društva, potem smo vmes pripravili predstavo 2 tahče, potem je zopet prišla, nismo imeli za dosta igralcev in smo pripravili še en Veseli večer, kje pa smo povabili tudi novo folklorno skupino, ki se je ustanovila in potem nas je bilo nastopajočih tam okrog 50. Bil je krasen večer, pripravili smo predstavitev raznih starih običajev, ki so se pozabljajo in tako smo obudili te stvari. Na prvem Veselem večeru smo predstavili žganje kuho. Kako se je to pripravljalo, kako so se sosedi sestali, da so potem vse skup pripravili, potem pa tista žganje kuha, razne igre na žganje kuhe. V drugem Veselem večeru smo pa pripravili Barbarino, prikaz Barbarinega, Lucino, Tepežni dan in povabili tudi medse otroke in so bili zelo veseli, da so lahko sodelovali, pa tudi, bom rekla, občinstvo je bilo navdušeno. Vmes je se pa pletla ena ljubezenska zgodba med 2 in na koncu smo ugotovili, da naslednji Veseli večer bo verjetno poroka.
1: Rekli ste, da vas je trenutno več kot 20 aktivnih članov. Kakšne so pa kaj starostne razlike pri vas?
2: Ja, tu pa mi nimamo omejitev, ne? Imamo najmlajšega tam 16-17 let, najstarejši je pa 65 let oziroma 66 bo letos.
1: Ja, dragi poslušalci, ostanite še naprej v naši družbi. V nadaljevanju bomo izvedeli še marsikaj zanimivega o dramski sekciji.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji spoznavamo dramsko sekcijo kulturnega društva Frank Saver Meško Sveti Tomaž. Gospa Jožica Rajh, povejte nam, kako se vi pripravljate na vse vaše predstave oziroma nastope, kdaj imate vaje in kje?
2: Za naše predstave mi prvič sedemo skupaj tam začetku novembra in za zadnjo predstavo, ki smo jo imeli, Pričarani ženin, smo začeli z vami začetku novembra. Damo si en dan v tednu, zdaj smo imeli ponedeljek in takrat vsaki ponedeljek ob isti uri so vaje. Najprej imamo bralne vaje, ponavadi je to tam do novega leta, po novem letu gremo pa na oder. Takrat se pa začne zares, brez besedil, vaja dela mojstra in več vaj je, boljše na koncu se izpade. Do novega leta bralne vaje ponavadi se dogovorimo v osnovni šoli, da smo na toplem fen, da dvorane ne treba posebej ogrevati. Po novem letu gremo v kulturno dvorano. Bom rekla, z občino imamo tak dober dogovor, ni problema, lahko ogrejemo dvorano, dvorano nam nudijo čisto za ston, tako da tega smo zelo veseli, ko slišimo, da veliko kulturnih društev pač mora plačevati razne prostore, pa to tako da smo tudi občini hvaležni za sodelovanje. Tudi mi potem ponesemo dober glas občine naše izven naših meja in to je to.
1: Katere predstave so pa bile tiste najbolj odmevne v zadnjih letih?
2: Ja, bom rekla, da so vse predstave v našem kraju kar bile odmevne. Mislim, da je bila ena takih taboljših, mama je umrla dvakrat. Tisto je res bila ena taka žalostno vesela predstava. Potem Kam iz Zadrege. Pa tudi sedaj na koncu ta Pričarani ženin, mislim, da je bila kar odmevna in jo bomo še kar ponovili v začetku drugega leta.
1: Pa so vam ljubše samo komedije ali se tudi kakšna drama kdaj pojavi pri vas na odru?
2: Največ igramo komedije, ampak malo razmišljamo, da bi mogoče presekali in odigrali tudi kako dramo. Pri Svetem Tomažu se je kar odigralo, mislim, da kar je na 3-4 izvedbe predstave oziroma drame Hrastove, ki jo je napisal Frank Saver Meško. In jaz imam še željo, da bi tudi to predstavo postavila na oder. To je praktično našo. S tem, da jaz naše predstave vse preobrnem v prleščino, tako da so našim poslušalcem še bližje. Tudi igralci rečejo, da je lažje igrati, ker smo imeli v tej naši novi predstavi Pričarani ženin zdravnika in poštarja, ki sta govorila knjižno slovensko in je bila muka, ne, in sta rekla, da bi ona dva tudi drugič prleško, ne, tako da lažje je igrati.
1: No vidite, tako lepo ohranjate našo dediščino in tudi slovenski jezik oziroma narečje, ki vse pa lahko vidimo te vaše predstave, jih igrate tudi druge oziroma gostujete kje za njimi ali se pa morda celo odeležujete kakšnega tekmovanja?
2: Naša dramska skupina ima predstave zdaj zadnje čase največ pri Svetem Tomažu. V začetku, v prvih 10 letih našega delovanja smo pa kar hodili, naprimer najdalje, kar smo šli, so bile Pišece, smo bili povabljeni, tam je tudi ena dramska skupina delovala, ki so nas povabili, tudi k nam so prišli, potem smo našo predstavo eno imeli tudi Veliki Polane, in pa te naše okoliške kraje, Velika Nedelja, Podgorci, Središče ob Dravi, Polenšak, Juršince, Mala Nedelja, smo kar šli. Sedaj smo pa rekli, da bomo oglaševali na široko bolj in bomo pač povabili ljudi k Svetemu Tomažu, ne, da tudi vidijo naše kraje, pridejo k nam, pa tudi se mi zdi, da potem ljudje pridejo, ker sedaj smo imeli na predstavi kar, bom rekla, iz oddaljenih krajev pa pridejo na kakšen izlet tudi v naš kraj.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli še v zadnjem tretjem delu oddaje. Gospa Jožica Rajh, v teh 20 letih verjamem, da se je nabralo tudi že kar nekaj nagrad in recimo, če jih našteva par.
2: Ja, bom rekla tak, kar zavidljive, prijavljamo se z dramskimi deli, z gledališkimi predstavami na javni sklad za kulturne dejavnosti, da nas pridejo ocenijo. In v predstavi Kami za drege je naša igralka Olga Majcen prejela prvo nagrado za najboljšo žensko vlogo v tej predstavi. Tako da tega smo bili zelo veseli, potem sta pa igralci

0: Tudi za stranske vloge v predstavi Moža je zatajila priznanja z javnega sklada za kulturne dejavnosti, tak da nam to nekaj pomeni. Ne? Ker če povem, da ko smo imeli prvo ocenjevanje strani javnega sklada za kulturne dejavnosti z ocenjevalko, potem razgovor, šok, ono ni vredno. Mi smo bili čisto na tleh, ne bomo več igrali, ne bomo več delali. Ampak jaz sem takrat rekla tako. Vsake oči imajo svojega malarja, če imamo mi polno dvorano, to se pravi nekaj, pa delamo dobro, ne? In smo šli delati nove predstave s tem, da smo upoštevali stvari, ki nam jih je ocenjevalka povedala in smo rekli, pa se popravimo, se pa ni res, da ne bi, ne? In ista ocenjevalka nas je prišla ocenjevati čez 10 let. In ko je videla našo skupino, je rekla, da napram temu, kak smo bili pred 10 leti, smo se zelo popravili, da vidi, da se trudimo in mi smo bili veseli in zato še tudi danes delamo.
1: No in ko sva zdaj že večkrat poudarila, 20 let neprekinjenega delovanja je za vami, kaj vam to pomeni?
0: Jaz sem zelo vesela, mene to sprošča. Ne? Včasih, ko zvečer pridemo v ponedeljek na vaja, ne, tak kot je že marsikdo rekel, kaj je meni tega treba? V ponedeljek ali vtorek ali pač kdajkoli imamo, kaj je meni tega za vraga treba, da jaz pridem na vaje, pa tu 2 ure sedim, pa poslušam, pa lahko bi doma ležal, pa... Ampak ne, po pol ure vaj mi postanemo čisto drugi ljudje, ne? Pride igralka na tleh, ne morem, bolana, za pol ure skače po odru in ugotovimo, da nam da to druženje eno energijo, da se sprostimo in postanemo čisto drugi. Ne? In zato se nam zdi, da je prav, potem, ko pa pride premiera in smo na odru in dvorana nabito polna, to pa je to. To pa ne moreš pač reči drugo, kak super je, fajn je, da gremo, da pač pokažemo ljudem nekaj, naredimo nekaj za druge, da jih potegnemo od televizije, od telefonov, od računalnikov in na tak način potem tudi dobimo en ping-pong, da delamo dobro.
1: Kaj pa bi rekli, da je vizija vaše dramske sekcije za naprej?
0: Prvo kot prvo skupino obdržati, povabiti še mlajše. Zdaj imamo, na primer, v zadnji predstavi smo fajn pomladili stvari, smo povabili kar nekaj novih igralcev, tudi še petavko. Naša dramska sekcija ohranja amatersko gledališče, razvija igralske sposobnosti članov, potem povezuje generacije, ustvarja tudi kulturne dogodke, prinaša humor in pa družbeno kritiko in pa nam omogoča nastopanje na domačih odrih. Mi to delamo vse z smehom, tudi če kaj narobe, si povemo, mi delamo predstavo vsi, ne da bi zdaj jaz bila tista, joj, to pa tak, pa tak, pa tak, pa tam moraš stati, ne. In mislim, da je to tista rdeča nit, ki nas povezuje. Bi pa rekla, da tudi naši člani iz naše skupine sodelujejo na raznih proslavah, prireditvah, pripravljamo tudi razne skeče ob Martinovem, oziroma, kdorkoli nas povabi, če ima kako prirediti, smo pripravljeni narediti skeč. Potem pa še to, da ljudem prenesemo naše delo in jih sprostimo ob naših predstavah.
1: Seveda nas veseli, da se trudite ohranjati našo dediščino še naprej in še veliko polnih dvoran vam želim. Najlepša hvala za obisk. Oddajo Dediščina naših krajev pa sem pripravil Arne Ivković. Z vami bom ponovno spet prihodnji teden.
2: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj. Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si. Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V Štajerskem tedniku. Ali po naših gradbiščih vlamlja in krade organizirana tolpa iz Madžarske? Kaj odgovorico okrog novega večnamenskega doma v Leskovcu drži in kaj ne? In kako vlado premaguje Parkinsonovo bolezen, za katero je zbolel že pri 42 letih?

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Evropi obsodili uporabo rakete Orešnik v ruskem napadu na Ukrajino. Iranski mediji o odprtih točkah dogovora z ZDA. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunani ministri Evropske unije razpravljali o okrepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Glede dogovora med Iranom in ZDA, ena ali dve točki ostajata odprti, pogajanja pa še potekajo, poročajo iranski mediji, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je bil okvirni dogovor dosežen, pogovarjajo pa se še o podrobnostih. Agencija Tazmin, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je poročala, da so razlog, da dogovora glede teh točk še ni, ovire na strani ZDA. Policiste so iz splošne bolnišnice Izola obvestili, da imajo na zdravljenju pretepenega moškega. Ugotovili so, da naj bi 69-letnega Koperčana v Luciji napadel in pretepel neznanec, ki je prišel za njim in ga brcnil najprej v hrbet, nato še v glavo, zatem ga je ukradel in pobegnil. Policisti intenzivno preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja ropa. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je mestni občini Kranj odobrilo evropska sredstva za rušitev in nadomestno novogradnjo vrtca Sonček na planini v Kranju. Evropski sklad za regionalni sklad bo za projekt prispeval 1,64 milijona evrov. V okviru projekta bodo obstoječi trioddelčni dotrajen objekt nadomestili z novim, sodobnim vrtcem s 7 oddelki, ki bo lahko sprejel 154 otrok. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adriano Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokovića, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
4: Ti Čeh in Petelini.
7: Odkot je sir, krava rala, mlek, mlek, mlek.
4: Ter Firmci.
8: Bege vajde na traktorju, odmajde nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Vaša popodanska družba v programu Radija Ptuj, sem Natalija Škrlec.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju minutk za podjetništvo in podjetne. Družina Njegač iz Bukovcev že desetletja piše uspešno podjetniško zgodbo, ki jo danes nadaljuje Primož Njegač.
5: Trgovina Njegač je družinsko podjetje, nahajamo se v Bukovcih, ukvarjamo pa se z prodajo gradbenega materiala. Imamo tudi salon keramike in kopalnic, pri čemer pa nudimo tudi izvedbo, tako da celovito rešitev od ideje do izvedbe. Trudimo se ponuditi izvedbo na ključ, mislim, da je za naše kupce tudi velika prednost, saj tako dobijo vse na enem mestu, manj usklajevanja in posledično pri gradnji tudi manj napak. Seveda pa sodelujemo tudi s strankami, ki imajo svoje izvajalce, tako da lahko pri nas kupijo material.
4: O dejavnosti pove Primož Njegač in razkrije aktualne trende.
5: Pri keramiki gre trend nekako v smeri keramike velikih formatov. To pomeni plošče vse do velikosti 1,20 m na nekaj čez 3 metre. V trendu so bolj tople barve, umirjene, videz kamna, marmorja in betona. Kar se tiče kopalniške opreme, se pa išče predvsem lep dizajn in dobra funkcionalnost ter barvna usklajenost z ostalimi elementi v prostoru v kopalnici. Pri kopalniški opremi zadnje čase se daje predvsej pozornosti enostavnemu vzdrževanju. Tu recimo se kaže trend povečanja prodaje kopalniških armatur iz inoksa in podobnih izdelkov, pač, ki jih je lažje vzdrževati.
4: Kako je s kadrom?
5: Zaposlenih nas je trenutno 7, v kratkem nas bo pa že 8. Ker veliko vlagamo v znanje, saj se materiali in trendi hitro spreminjajo. Zelo pomemben nam je tudi odnos do strank in pripravljenost na stalno učenje zaposlenih. Si lahko predstavljate, da je takšen kadar kar precej težko najti.
4: O poslovanju trgovine Njegač iz Bukovcev izvemo.
5: Lansko leto je bilo, lahko rečem, poslovno stabilno in uspešno. Veseli nas, da nam zaupa vse več domačih kupcev, povečuje se pa tudi delež večjih poslovnih partnerjev, kot je na primer Listina Indija Oprema in Drava GP, podjetja, s katerimi dobro sodelujemo tudi na večjih zahtevnih gradbenih projektih. Vse več je tudi sodelovanja z arhitekti in notranjimi oblikovalci, ki pa pri nas za svoje stranke iščejo kakovostne estetske in bolj dizajnerske rešitve.
4: Kakšni so načrti?
5: Naš glavni cilj predvsem delo na kakovosti, izobraževanju zaposlenih, čim boljšem svetovanju in strokovni izvedbi. Naša želja je, da trgovina Njegač ostane zanesljiv partner pri gradnji in prenovi, tako za domače kupce, kot za podjetja, izvajalce, arhitekte in investitorje.
4: Je ob tem poudaril Primož Njegač, ki uspešno vodi trgovino Njegač iz Bukovcev. Oddaji, ki sem jo pripravila Anne-Marie Kekec, že lahko prisluhnete na spletni in Facebook strani Radia Ptuj.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.

0: Nov teden v našem programu prinaša tudi novo nagradno igro. V Štajerski budilki v sodelovanju z našim partnerjem podjetjem Iblo pripravljamo eno prav posebno igro. Iblo je pooblaščeni uvoznik in distributer za celotno paleto klimatskih naprav in sistemov LG na slovenskem trgu. Najdete jih na vinarskem trgu 3 na Ptuju, lahko pa tudi obiščete njihovo spletno stran www.iblo.si ali pa jih pokličete na številko 02 780 64 30. Tudi tokrat lahko sodelujete v naši nagradni igri, ki jo najdete na našem Facebook profilu, kjer vas čaka tudi en takšen simpatičen filmček. Všečkajte ga, delite med prijatelje in se potegujte za res lepe nagrade.
1: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.

0: Podravje na dlani.
1: V programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Govorili bomo o finančni pomoči za študente, ki jo letem namenja občina Gorišnica. In pa kakšni so načrti ravnatelja osnovne šole Juršinci, ki bo kot kaže na tem mestu ostal še en mandat.

0: Podravje na dlani. Občina Gorišnica razpisuje enkratne finančne pomoči za študente. Letos je za ta namen na voljo 5000 evrov, vloga pa je treba oddati do konca maja. Lani je na razpis prispelo 8 vlog, od katerih so 2 zavrnili, ker nista izpolnjevali razpisnih pogojev. Višina posamezne finančne pomoči se je gibala med 150 in 250 evri, odvisno od izpolnjevanja meril, ki jih določa poseben točkovnik. Ta upošteva več dejavnikov, med drugim socialni položaj, kraj šolanja ter udeležbo študijskih izmenjavah ali študij v tujini. Skupno je občina za študijske pomoči lani namenila približno 1000 evrov. Za pomoč se lahko prijavijo redni študenti s stalnim prebivališčem občine, ki so v preteklem študijskem letu uspešno opravili vse obveznosti s povprečno oceno najmanj 8. Študentje prvih letnikov so do pomoči upravičeni samo v primeru, če so zadnji letnik srednje šole zaključili s odličnim uspehom. Pomemben pogoj je tudi, da niso zaposleni oziroma ne opravljajo pridobitne dejavnosti.
1: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Kje in kako nastaja novo pristajališče za helikopter nujne pomoči v Halozah? Občina Kidričevo izgubila tožbo s komunalo Ptuj. Kaj sledi? In gradbeništvo v Podravju v kadrovskem krču. Domače delavci nočajo na gradbišča.
2: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Hi, res? Kako se mi pa te reče?
2: Neč verjel, okno.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
6: Ste pripravljeni na akcijo?
7: Q-Center Ptuj. Največ športa na enem mestu.
6: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Sport Direkt in Intersport.
7: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
6: Q-Center Ptuj, kjer šport nima meja.
5: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: Dosedanjemu ravnatelju osnovne šole Juršinci Mateju Sužniku z avgustom poteče prvi mandat. A kot kaže, bo ravnatelj ostal še naprej, saj je edini kandidat za mesto. Kot podarja, želi tudi v prihodnje predvsem nadaljevati začrtano pot, od infrastrukturnih posodobitev in digitalizacije do krepitve odnosov med zaposlenimi. Več poudarka bo prihodnje dal tudi delo z nadarjenimi učenci. Na marca objavljenem razpisu za prosto delo na mesto ravnatelja na osnovni šoli Juršinci sta se sicer v roku prijavila dva kandidata, a je Sužnikov protikandidat kasneje od kandidature odstopil. Dosedanji ravnatelj je že prejel tudi pozitivno mnenje občinskega sveta. Med največjimi dosežki mandata, ki se mu izteka, izpostavlja finančno stabilizacijo zavoda. Po njegovih besedah so zamenjali celotno programsko opremo in prenovili administrativne procese ter spostavili dodatne varnostne mehanizme nadzora, da ne prihaja več v tolikšni meri do napak. Zdaj je finančno poslovanje stabilno, transparentno in obvladljivo.
0: Podravje na moji dlani.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Evropi obsodili uporabo rakete Orešnik v ruskem napadu na Ukrajino. Iran seli bazo za svetovno prvenstvo iz ZDA v Mehiko. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunani ministri Evropske unije razpravljali o okrepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Slovenija sodi med potresno bolj ogrožene države v Evropi, vendar raven zavarovanosti nepremičnin temu tveganju ne sledi. Kot ugotavlja Agencija za zavarovalni nadzor, je zanimanje lastnikov nepremičnin za potresno zavarovanje majhno, še posebej pri večstanovanjskih objektih. V Italiji danes in jutri potekajo lokalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v državi, zlasti glede podpore vladi premijejke Giorgia Meloni. Na njih več kot 6 milijonov volilnih upravičencev izbira 748 županov, od tega 18 v pokrajinskih prestolnicah. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adriano Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokovića, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Vaša popoldanska družba v programu Radio Ptuj, sem Natalija Škrlec.
0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v novi oddaji, tokrat na začetku primorska glasbena skupina Bazar, ki je igrala pop-rock glasbo in tudi nekaj diska ter drugih postavi tudi zabavno glasbo. Skupina spomladi leta 1984 ustanovil Danilo Kocijančič pod hodo iz skupine Prisma. V ansambel je povabil same profesionalce. V 8 letih sodelovanja skupine so posneli 2 veliki plošči, in sicer Bazar leta 1986 in 90. Amerika, ter imeli v tem obdobju več kot 1000 živih nastopov. Sodelovali so na različnih glasbenih festivalih. Na festivalu Melodije morja in sonca v Portorožu so trikrat zmagali s pesmimi Portorož 1905, potem Dober dan in še Amerika. Poleg naštetih pesmi so se med uspešnice zapisale še Tina, potem Poišče me, Zate in druge. No, pa si privoščimo njihovo Dober dan in še Amerika.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: No, smo že v drugem delu današnje oddaje, tokrat pa slovenska pevka zabavne glasbe Elda Viler Dežman. Odraščala je v Kopru v slovenskem Primorju, že kot mlado dekle jo je njen talent gnal na prvo večjo audicijo Pokaži, kaj znaš v Kopru, kjer je z odličnim glasom opozorila nase. Kmalo dobila tudi vabilo iz Ljubljane in pričeli so se nastopi ter festivali, na katerih je prejela veliko nagrad. Prepevala je skladbe najbolj cenjeni skladatelje zabavne glasbe, kot so Mojmir Sepe, Ati Sos, Jure Robežnik in Jože Privšek, za katere so besedila pisali najboljši pesniki in avtori, predvsem Elza Budav, Grego Strniša in Branko Šumen. Med njenimi največjimi uspešnicami so Ti si moja ljubezen, Noro misel, Lastovke, Zlati prah imaš v očeh. No, danes si privoščimo najprej Lastovke, potem pa še Noro misel. Thank you.

0: Minute za slovensko glasbo na Radiu Ptuj.
1: No, v tretjem delu daje pa bi lahko rekli argentinski slovenec, to je Isaac Palma. Rodil se leta 1991, torej v Argentini, širšemu slovenskemu občinstvu, pa se prvič predstavil v šesti sezoni šova Slovenija ima talent, kjer je v finalu osvojil drugo mesto. Zmagal je na 37. izvedbi festivala Melodije Morja in Sonca skladbo Če te kdaj spustim iz rok. Leta 2018 je bil del superskupine SID, ki je združevala vidnejše udeležence šova Slovenija ima talent. Skupaj so posneli pesem Vroče, ki so jo Bikol, Nika Zorjan in Palma leto pozneje izdali še v hrvaški različici. No, danes si privoščimo dva tedna in pa še uspešnico oba. Pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
2: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
3: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v redni tedenski oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. V teh dneh je Ptuj ponovno v znamenju promocije slovenske hrane, pridelane na naših kmetijah. V Minoritskem samostanu poteka že 37. festival dobrote slovenskih kmetij, ko si lahko ogledate razstavo, pokušate domačo hrano in se tudi seznanite s kmetijami, kjer pridelujejo domače pridelke in izdelke. Glavnino teh izdelkov pridelajo v okviru dopolnilne dejavnosti na naših kmetijah. Mojca Čep, koordinatorka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, je povedala, da se vedno več kmetij odloča za dopolnilne dejavnosti.
2: Dopolnilne dejavnosti v spodnjem Podravju so, bi lahko rekli, v naraščanju. Tako kot po celi Sloveniji, že zadnja leta, predvsem po koroni, zaznavamo, da se vedno več dopolnilnih dejavnosti priglašuje oziroma vpisuje. Po drugi strani pa so dopolnilne dejavnosti tudi tiste, ki nekako prerastajo obseg dopolnilnih dejavnosti, pa potem postanejo že na takšna podjetja na kmetijah, saj z količinami in z svojim obsegom prerastajo nivo dopolnilne dejavnosti.
1: Kaj ste opazili letos ob prijavah na ocenjevanje, katerih izdelkov je največ in kako je s kvaliteto?
2: Nekako tradicionalno je največ izdelkov iz žit, potem so mesni izdelki, mlečni izdelki, veliko tudi olj, vina, konzervirane zelenjave, tako da letos imamo tudi veliko medu, očitno je bila lani dobra letina, tako odvisno tudi od tega, kaj je se dogajalo z vremenom v preteklem letu, takšne izdelke potem tudi spomladi dobimo na ocenjevanje. Tako da te vremenske razmere niso tako zanemarljive tudi za to, kaj pojemo v naslednjem letu.
1: Kaj ste pa letos dodali na razstavi?
2: Letos smo v bistvu dodali kot tak, nismo nobenega novega živila oziroma smo prisluhnili mesni predelavi, tako da smo dodali tlačenko, hrenovke. Mislim, zelo lepo so se pa prijeli tudi mlinci in testenine. Tega smo zelo veseli, ker tega se tudi zelo veliko odvija na naših kmetijah, oziroma veliko kmetic izdeluje svoje testenine, mlince, predvsem tisti, ki imajo svoje jajca, tako da dobimo dobre in kvalitetne izdelke.
1: Kaj pa opažate? Se kvaliteta izdelkov pri dopolnilni dejavnosti oziroma tudi kvaliteta izdelkov, ki prijavljajo na razstavo, na ocenjevanje, zvišuje in tudi mogoče število teh izdelkov?
2: Glede kvalitete bi rekla tako, da v letih, odkar so se dopolnilne dejavnosti dejansko začele razvijati na podeželju, pa tudi dobrote slovenskih kmetij so dejansko orale ledino na tem področju pri razvoju dopolnilnih dejavnosti, pri razvoju izdelkov iz kmetij. In ja, kvaliteta je definitivno je res na visokem nivoju. Kmetije so tiste, ki se podpišajo pod ta izdelek in zato jim je mar, kakšen izdelek dajo na trg in tudi kakšen izdelek dajo na ocenjevanje. Saj je to potem nek njihov simbol, s katerim se lahko tudi pohvalijo oziroma lahko tudi s tem nekako vplivajo na promocijo svojega izdelka na kmetijah. Glede števila izdelkov letošnjega ocenjevanja pa lahko rečem, da smo malo v porastu od prejšnjega leta, tako to smo zelo veseli in da dejansko prejemamo izdelke iz vse Slovenije, iz vseh regij, tako da smo ocenili skoraj 900 izdelkov, tako da to je koliko več kot v preteklem letu, kar nas veseli, da se je krivulja obrnila navzgor. To pomeni, da delamo dobro, da moramo nadaljevati s svojim delom in da predvsem ima kmetje dobre izdelke in so z našim delom tudi zadovoljni, kar je v bistvu tisto, kar največ pomeni.
1: Je še povedala Mojca Čep. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje. Vsi, ki bi radi doživeli okuse iz naših kmetij, lahko še danes na stojnicah Minoritskega samostana na Ptuju to storite.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Danes govorimo o pomembnem dogodku dobrote slovenskih kmetij, ki še danes poteka v minorijskem samostanu na Ptuju. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je povedal, da Ptujski festival zelo veliko prispeva k dvigu kakovosti domače slovenske hrane. Saj vsakdo, ki k njim prinese vzorec, dobi tudi povratno informacijo, kje še so priložnosti za izboljšavo. Hkrati pa dogodek spodbuja k razvoju novih prehranskih izdelkov v Sloveniji ter nadaljeval.
2: Prvo pomembno izhodišče je kvaliteta. Kvaliteta prehranskih izdelkov in vsako, tudi ta festival dobrote slovenskih kmetij, pomembno prispeva k dvigu kvalitete. Ne nazadnje vsakdo, ki prinese vzorec, dobi tudi povratno informacijo, kje so še priložnosti za izboljšavo in kot tudi ta festival, tudi to ocenjevanje na nek način malo tekmovanja med samimi kmetijami. In z tega zornega kota je prav, da podpiramo ta festival tudi z te strani, ker spodbuja k razvoju novih prehranskih izdelkov in k razvoju kvalitete teh prehranskih izdelkov. In že skoraj da 40 let strajati na tej poti zagotovo pomeni res velik prispevek k razvoju prehranskih izdelkov v naši državi in tudi s pomočjo festivala so zagotovo na kmetijah boljši izdelki, kot bi brez festivala bili. Drugo, kar bi rad poudaril, je to, da ta festival izjemno dobro že skoraj da 40 let promovira tisto, kar si tudi na slovenskem podeželju želimo. Torej, promovira pot, ki je za marsikatero kmetijo v Sloveniji izjemno pomembna, ko govorimo o stabilizaciji dohodka. Torej, da na kmetiji tisto, kar v primarnem delu pridelajo, da tej pridelavi mleku, sadju, dodajo vrednost ravno preko dopolnilnih dejavnosti. In iskati rešitve, da bi bilo teh dopolnilnih dejavnosti še več, iskati rešitve, da bi bilo manj birokratskih bremen, je delo, za katerega se nikoli ne bomo upehali. Torej tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici bomo vedno znova poudarjali, pa smo že lani o podprti vse kmetijski zakonodaji in žal neuspešno pa bomo tudi sedaj ob nastopu nove vlade predlagali, da vendarle iščemo rešitve v smeri debirokratizacije dopolnilnih dejavnosti, tudi preko pavšalnih obdavčitev, torej zmanjšati tista bremena, zaradi katerih se marsikatera kmetija na koncu ne loti teh dopolnilnih dejavnosti. Morda včasih rečemo malo po vzoru Avstrije, da v tem primeru res, kjer so celo sobodajalci do 10 postelj obdavčeni po, če se za to odločijo, po pavšalnem znesku, torej omogočimo kmetijam, naj kmetujejo, damo tudi cesarju, kar je cesarjevega. Za majhne slovenske kmetije je to še toliko bolj pomembno. To je še toliko bolj pomembno za kmetije, kot jih imamo v Sloveniji, ko govorimo o večgeneracijskih kmetijah, kjer ponavadi ena generacija skrbi za primarni sektor, druga generacija skrbi za predelavo.
1: Znova je poudaril, da bodo tudi ob nastopu nove vlade ustrajali, da država poišče rešitve v smeri zmanjšanja birokracije pri dopolnilni dejavnosti tudi preko pavšalnih obdavčitev. S tem bi namreč zmanjšali bremena, zaradi katerih se marsikatera kmetija teh dejavnosti ne loti. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. Danes se pogovarjamo o dobrota slovenskih kmetij, ki ima velik pomen, saj je v spredju doma pridelana hrana. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek je o letošnji prireditvi povedal.
2: Moram reči, da absolutno smo organizatorje skoraj kot vsako leto zdaj zadovoljni. Dejansko, da se lahko na Ptuju dejansko zbere vso podeželje Slovenije, če lahko temu rečemo. V letošnje leto pa dejansko smo še tudi vsebinsko, strokovno bolj ojačali, zlasti ta strokovni del, ko prvič dejansko smo organizirali strokovni posvet iz področja hrane in izzivi časa, ker dejansko veliko krat se vprašamo, ali potrošnik razume, ko stoji pred polico, napisa, ki so, ali kaj pomeni, če je to lokalno, kaj pomeni, če je ekološko, ali je to hitra hrana in podobno. Tudi vprašanje se pravi prehranski navad, tako da smo dejansko vključili tudi vprašanje prehrane otrok pri sami vsakem strokovnem posvetu in seveda tudi poklicali tudi Zvezo potrošnikov in tudi trgovce, ker se nekako vsi skupaj zavedamo, da dejansko, generalno vsi veliko govorimo o hrani, ampak res, ali pa se res zavedamo, kaj to pomeni, ker v končni fazi vsi ugotavljamo, da je samo skrba v prostem padu in je seveda tudi vprašanje, če tudi ukrepi skupne kmetijske politike so pravilno naravnani, ker to, kar mi kmetici zasledujemo, seveda dejansko kazalnike temu ne kažejo.
1: Pred leti je bilo pod vprašanjem še organizacija tega festivala, tega dogodka na Ptuju, ne? Kako je za naprej in mogoče kje krepite vrednost tega festivala?
2: Vsako leto je težje, moram reči, zlasti ta finančni del, da pokrivamo, moram reči, da ta strokovni del zaposleni z polno vnemo opravimo, je pa seveda na Ptuju vedno težje neke sponzore čisto odkrito povedano iskati in je seveda ta del pa imamo težave in tako, da se tukaj maksimalno trudimo. Pred leti smo tudi imeli stopnino, vemo, da je bil odziv takrat zelo negativen. In seveda eni taki dogodki pa potrebujejo seveda neko jasno finančno konstrukcijo, tako da upamo, da mu tudi bodoče nekako našli tudi na strani tudi ministrstva, ne, ker letošnje leto moramo povedati, da smo imeli malo težave, razumevanja same vsebine in upamo, da bomo tudi tu našli neki pozitivni konsens vsi skupaj in da bomo lahko seveda tudi dolgoročno vse za Slovenijo in zlasti tudi za Ptuj peljali ta pomemben projekt.
1: Da so kmečke dobrote del dediščine slovenskega podeželja, povezane z družinskim izročilom, pokrajinskimi značilnostmi in prehranskimi navadami na slovenskem podeželju, je poudaril direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek ter dodal, da morajo biti še naprej usmerjeni v promocijo, razvoj in kakovostno ponudbo domačih dobrot, pri čemer morajo uporabiti tudi sodobne načine promocije in ozaveščanja slovenskega potrošnika. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je ob tem poudarila.
3: Gre za eno res izjemno prireditev, ne samo na Ptuju, ampak v širšem slovenskem prostoru. Dobrote slovenskih kmetij, upam si trditi, da so pripomogle k bistveno večji prepoznavnosti pomena slovenske hrane, domače pridelave, da so pripomogle k temu, da se tudi pridelovalci hrane bolje znajdejo na trgu. Vsi vemo, da so se v zadnjem obdobju konkretno se spreminjajo navade potrošnikov in s tem, ko promoviramo našo domačo slovensko hrano, tudi potrošniku približamo, zakaj je ta tako pomembna, zakaj je pomembno lokalno pridelano in na drugi strani v bistvu damo priložnost tudi vsem pridelovalcem, kmetom in vsem tistim, ki se na tem področju delujejo, da se imajo možnost predstaviti in nekako jim vsem damo tisto neko dodatno težo veljavo in potrebno pozornost, da bodo lahko tudi v bodoče upravljali to svojo dejavnost. Vsi si želimo, da bi seveda to, kar počnejo, bilo cenjeno tako po nekem statusu v družbi, kot tudi seveda po primernem plačilu za njihovo delo. Tako da jaz mislim, da v tej smeri ta naš festival ptujski, ki ga že 37 let prirejajo, vse to gre, to je prava pot, tako da absolutno mestna občina Ptuj bo ta festival podpirala tudi naprej. Veseli nas, da seveda ostajajo tudi drugi partnerji, ministrstvo za kmetijstvo in vsi ostali, da skupaj prepoznavamo, da to ni lokalna zgodba, ampak da gre za zgodbo širšega pomena.
1: Festival po njenem ostaja eden pomembnejših tradicionalnih dogodkov mesta ter pomemben prostor povezovanja slovenskega podeželja, kulinarike in lokalnih zgodb. Nikar ne zamudite priložnosti. Festival je namreč odprt še danes do 18. ure. Oddajo od semena do krožnika sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na naši spletni strani.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj. Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek. V Markovcih pri osnovni šoli bo med 12. in 13. uro, v Bukovcih pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojncih pri Vaškem domu med 14. in 15. uro, v Sobetincih pri gasilskem domu med 15.30 in 16. uro ter v Borovcih pri gasilskem domu med 16.30 in 17. uro. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 26. maja za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15. uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora uri prihoda ne prihajate na odzem krvi. Hkrati sporočajo, da je zaradi gradbenih del zaprt vhod v enoto za transfuzijsko dejavnost. Vhod na transfuzijo je omogočen skozi vhod 4, fizioterapija, in vhod 5, kirurški oddelek. Prosijo za razumevanje.
0: Radio Ptuj.
2: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, skero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno. Kako ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
5: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni. Po koronakrizi so mladi na trgu dela znova zelo hitro našli zaposlitev in posledično se je delež mladi brezposelnih zmanjšal. V zadnjem letu pa opažajo povsem nov trend. Mladi, ne glede na izobrazbo, ponovno ostajajo evidenci brezposelnih.
2: Delež mladih med brezposelnimi nekoliko narašča. Kakšni so točni vzroki, še čisto ne vemo.

0: Ker nekateri mladi se zaposlijo takoj po šolanju, nekateri v nekaj mesecih, nekateri mladi pa nam ostajajo. Se pravi, en splošen pokazatelj je to, je, da pač ti mladi, ki prihajajo, se pravi generacije, ki prihajajo na trg dela, niso pripravljene sprejeti čisto vsake zaposlitve oziroma zelo dobro pogledajo, kakšni so pogoji zaposlovanja. Ne bom rekel, da so mogoče preveč izbirčni, ampak res premislijo, pretehtajo in ne grejo v čisto vsako zaposlitev oziroma ne sprejmejo čisto vsake zaposlitve, zlasti takšne, ki ne ustrezajo.
1: Je pojasnil Tomaž Žirovnik, direktor ptujske enote Zavoda za zaposlovanje. Občina Ormož je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za izgradnjo novih športnih površin v Veliki Nedelji. Ormoški župan Daniel Vrbnjak pojasni.
2: Nekako je vse skupaj povezano z novo osnovno šolo Velika Nedelja, to se pravi, bi rekel, urejamo novi prostor za novo osnovno šolo, s tem smo morali sam športni park v Veliki Nedelji nekoliko ga preseliti in pa seveda absolutno obnoviti. Tako da gradilo se bo znotraj, bi rekel, atletske steze pri same Veliki Nedelji, na tisti pravno do površino se bodo zgradile nove športne površine za potrebe tenisa, nogometa, košarke, tudi najverjetne odbojkarskega igrišča, tako da seveda gre za izjemno investicijo na področju športa. Deli bomo pričeli čim prej, to se pravi še v tem letu, v drugem letu pa bomo nekako v prvi polovici zadevo zaključili.
1: Skupna vrednost investicije znaša dobrih 597 tisoč evrov. Od tega bo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport prispevalo 250 tisoč evrov. Svetniki občine Kidričeva so na zadnji seji potrdili odkup prostorov in parcel pri vaškem domu v Lovrancu na Dravskem polju. Prostori jih bodo stali dobrih 400 tisoč evrov, parcele 84 tisoč. Župan Anton Leskovar je prepričan, da gre za dober nakup.
3: Zgornjo etažo je sedaj občina odkupila, da v uporabo kulturnim društvom, etnografskim društvom ostalem, spodna etaža pa stane v lasti gasilskega društva in v njihovi posesti. So prostore res velike, jaz bi upal se trditi, da je cena zelo ugodna, kljub temu, da se veliko sliši, ampak glede na kvadraturo, glede na vse skupaj, je to ugoden nakup. Jaz se bojim, da na taki način gradnja, ko je sedaj v Lovrencu kot društvo gradi te prostore in proda občini, je zelo ugodna, kaj občina nikoli ne bi za tako ceno zgradila takšnih objektov, kajte, ko izvajalci slišijo, ko ima razpis občina, so cene popolnoma drugačne, ko gradi društvo, posebej pa gasilsko društvo.
1: Je še po zadnji seji pojasnil župan Leskovar. Pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah naj bi letos vendarle začeli zgradnjo več let načrtovanega sodobnega vrtca, katerega investicijska vrednost je okoli 6 milijonov evrov. Znano je, da je stiska v obstoječem vrtcu že precejšnja. Kako daleč je še do začetka gradnje?
4: 12. maja je objavljen razpis za podelitev koncesije za gradnjo, tako da vse skupaj teče po planih. Računam, da bomo zadeli pričeli malenkost kasneje na junija, ampak julija, v bistvu pa bo vse odvisno od poteka razpisa.
1: Pojasni župan občine Sveta Trojica David Klobasa.
5: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je na Ministrstvo za kulturo naslovila odprto pismo, v katerem zahteva takojšnjo objavo javnega razpisa za izvajalca del na podlagi obstoječega gradbenega dovoljenja za projekt Grajske žitnice. Kot je dejala v izjavi za medije, je prejšnji teden prejela informacijo, da se vodja projekta na ministrstvu in projektanti še vedno usklajujejo, ter da bo to usklajevanje potekalo še več tednov.
2: Meni se to zdi absolutno nesprejemljivo. Čas teče, roki tečejo, sredstva stojijo. Zagotovljenih je 9,5 milijona. Gradbeno dovoljenje je pravnomočno že več kot leto dni, mi pa mencamo na mesto in meni se pač to zdi nedopustno in zato zahtevam, da se pregleda delovanje direktorata, da se ojača in zamenja ekipa, ki vodi projekt, da se gre v razpis po obstoječem gradbenem dovoljenju in da se prevzame odgovornost za časovnico in izvedbo del.
1: To so čisto realna pričakovanja, ki bi jih ministrstvo moralo izpolnjevati, še pravi Ptujska županja. Mitja Vidovič se na ponovljeni razpis za ravnatelja osnovne šole Hajdina ne bo prijavil. Razloga sta, kot pravi, dva. Prvi je osebne narave. Zaradi pritiskov in prekomernih obremenitev v zadnjih dveh letih je ravnateljevanje na osnovni šoli Hajdina pustilo nekaj posledic na njegovem zdravju, zato meni, da je prav, da več pozornosti nameni sebi in družini. Za kandidaturo se ni odločil tudi zaradi nekorektnih odnosov.
3: Nekorektnega dogajanja, pač, ki je več čas oviralo moje delo, kljub našim uspehom, sem se odločil, da za dobro izpo šole, da lahko šola in vrtec delujeta naprej brez nekih ovir. Jaz upam, da bo ta sprememba to prinesla, se pravi eno mirno delovanje strokovne ekipe, da zavod po začrtani poti vseeno mirno deluje naprej, kar si tudi zasluži. Sam osebno pa mislim, da vsekakor si ne zaslužim takšnega pristopa in bom zagotovo našel okolje, kjer tak nekorektnih zadev ne bo.
1: Mitja Vidovič osnovno šolo Hajdina torej zapušča. Možnosti, ki bo prihodnje služboval, ima več. Tudi v gospodarstvu, je dodal. V občini Trnovska vas imajo letos odprtih kar nekaj večjih projektov, s katerimi želijo zaključiti jeseni. Med temi je tudi sanacija plazu.
4: Zagotovo ureditev še zadnjega plazu, to se pravi, to je iz tistega leta 23 iz neurja, ne? Ta plas je v Bišačkem vrhu, gre za bistvo večjo zadevo, tu bomo posanirali en del kmetijskega zemljišča, tudi bo se spravo, pač z plazom uredilo, potem pa bomo uredili 300 metrov ceste. V tem trenutku se tudi dogovarjamo z elektrom, da še preden poasfaltiramo cesto, da v bistvu elektrovodi pa to da v zemljo.
1: Župan Alojz Benko je pojasnil, da bodo sanacijo plazu pokrili iz sredstev, ki so jih prejeli iz Ministrstva za okolje. V občini Juršinci gradijo optično omrežje. Kako daleč so z deli, pojasni župan Robert Horvat.
5: Z optičnim mrežem prihajamo proti koncu. Trenutno še ena ekipa sanira nekaj del v cestišču, kjer smo v izgradnji ceste in smo primorani en del kablovodov zamenjati. Zaradi tega, ker je pač pri gradnji prišlo do nekih napak, ampak imamo ta trenutek podatek, da je nekje 300 občanov že preklopljeno na optično mrežje in ta številka vsaki dan veča. Ta trenutek še dela potekajo prav v centru Juršnic in pa na obrobju tako imenovane Ošo 6A. To so hiše, ki so nekako najbolj oddaljene in niso bile v tistem prvem. Tam se še poteka gradnja omrežja, drugače pa je predvsem ta trenutek izdelava hišnih inštalacij in pa preklope občano na optično omrežje.
1: Župan Horvat je pojasnil, da čeprav imajo odprto omrežje, so zaenkrat pripravljeni na omrežje priklopiti le dva operaterja.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Ptujski mestni svet je soglasno sprejel sklep, s katerim je dal soglasje k prenosu izvajanja storitve pomoč družini na domu domov upokojencev Ptuj, ki že izvaja storitev dolgotrajne oskrbe na domu. Center za socialno delo Spodnje Podravje in Ptujski dom upokojencev sta namreč sklenila dogovor o prenosu izvajanja storitve, ki vključuje tudi prenos zaposlenih. Mestna svetnica Sonja Žibrat je v razpravi poudarila, da gre za storitev, ki je za občane mestne občine Ptuj izrednega pomena.
2: Smiselno se nam zdi, da se ta storitev pomoči družini na domu in dolgotrajna oskrba izvajata v okviru enega zavoda. Zato mislim, da je tu treba pohvaliti tako Dom upokojencev kot Center za socialno delo, da sta se o tem uspela dogovoriti. Še posebej se nam zdi vredo, da se s tem prenašajo tudi kadri, tako da pravzaprav uporabniki tega prehoda niti ne bojo čutili.
1: Dom upokojencev bo storitev pomoč družini na domu začel izvajati z julijem letos. Janez Strelec, ki ga poznamo po številnih preventivnih aktivnostih na področju zagotavljanja boljše prometne varnosti na Ptujskem, je prejemnik svečane listine Agencije za varnost prometa. Ta teden je prejemnike priznan agencije iz mestne občine Ptuj sprejela županja Nuška Gajšek. Janez Strelec je ob tem za medije povedal.
3: Nekako se je letos poklaplo nekaj stvari in sicer, ko sem prišel domov iz podelitve Agencije za varnost prometa svečano listino, me je čakalo doma še eno presenečenje in sicer vabilo na podelitev še posebnega priznanja Zveze za šam Slovenije. Ne vem, to je lahko tudi dvojno sporočilo, ali je že zadeva tako daleč, da bi se mogel počasi posloviti, popredati drugim. Ali pa seveda neko pač priznanje za delo upravljam do sedaj in pa seveda tudi, da še naprej upravljamo te zadeve okrog varnosti v prometu.
1: Janez Strelec na področju prometa deluje od leta 1993, ko je začel s poučevanjem v avtošoli. Ta konec tedna je Ptuj v znamenju že 37. festivala dobrote slovenskih kmetij, ki veliko prispeva k dvigu kakovosti domače slovenske hrane, ki jo največkrat pridelujejo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Letošnje senzorično ocenjevanje je vključenih kar 853 dobrot iz 16 skupin izdelkov, od krušnih in mlečnih izdelkov do medu, olj, sokov, vin in žgan. Mojca Čep, koordinatorka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, je povedala, katerih izdelkov so letos oceno dobili največ.
4: Nekako tradicionalno je največ izdelkov iz žit, potem so mesni izdelki, mlečni izdelki, veliko tudi olj, vina, konzervirane zelenjave, tako da letos imamo tudi veliko medu, očitno je bila lani dobra letina, tako odvisno tudi od tega, kaj je se dogajalo z vremenom v preteklem letu, takšne izdelke potem tudi spomladi dobimo na ocenjevanje. Tako da te vremenske razmere niso tako zanemarljive tudi za to, kaj pojemo v naslednjem letu.
1: Na Ptuju so organizatorji predstavili podrobnosti letošnjega že 18. festivala Arsana. Ta bo v 3 mesecih ponudil več kot 50 dogodkov, na katerih se bo predstavilo okoli 400 domačih in tujih ustvarjalcev. Kakšen bo letošnji festival Arsana, pojasni umetniški direktor Mladen Delin.
5: Verjetno največji festival doslej, ne samo po številu dogodkov, ampak tudi po časovnem obdobju, ki se zdaj raz tega že letos od 13. junija do 1. teden septembra še imamo dogodke. Mogoče pa najbolj zaradi tega, ker smo prvič uspeli dobiti res svetovno zvezdo na Ptuj, kar se je zdelo res nemogoče. Mi smo sicer že gostili Grammyjeve nagrajence, New York Voices, Take Six, Natural Seven. Lani smo prvič imeli res tudi zvezdo, ki polni arene, to je bil Maxi Mrvica. Ampak to še je vse nekako sovpadalo z Ptujem, kot v enim potičnim mestom, Josh Stone, svetovna zvezda Soula, ona pa res polni tudi stadione. Tako da festival Arsana je prostor povezovanja.
1: Eden najbolj prepoznavnih in žanrsko raznolikih glasbenih festivalov v Sloveniji in tem delu Evrope, letos Ptuj ponovno postavljena svetovni glasbeni zemljevid. Več kot polovico dogodkov si bo moč ogledati brezplačno. Odajo sem pripravila Natalija Škrlec.
0: Utrip lokalnega okolja.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja.
7: Hvala Tivoli, eventim.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Radio Ptuj.

0: nedeljske glasbene želje z Marinom Nachbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Ura je bila pravkar 20, dobro večer, lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci v prijetnem nedeljskem glasbenem večeru. Nocoj slabe glasbe ni. Zakaj? Zato, ker jo vi izbirate in potem mi ne morete reči, da se je pa Marjan vrtil slabo glasbo. Evo ga, imam eno prednost, kaj pravite? Sicer pa danes je 24. maj. To je 144. dan tega leta, kar pomeni, da do konca ostaja še 221 dni. Ste bili danes kje na sprehodu v kakšnem parku? Po kosilo se bi takole prilegal, ne? Kakšen hladen park. Danes je namreč Evropski dan parkov. So pa tudi binkošti. A veste, zakaj binkošti? Binkošti ali praznik svetega duha, tudi praznik tednov, je praznični dan v cerkvenem koledarju. Beseda binkošti pa izvira iz starogrške besede pentekoste, kar pomeni 50. Torej na 50. dan po velike noči rimokatoličani praznujejo prihod svetega duha, ki je simboliziran tudi z rdečo barvo v bogoslužju. Torej danes so binkošti. Upam, da ste imeli lepo nedeljo, Marjan, pa sem se veselil, da pridem v službo in da do 22. skupaj z vami pokramljam in vam zavrtim čim več prijetne glasbe. Ja, kam lahko pišete? Na Facebook Radio Ptuj, kamor že pošiljate vse popoldne vaše glasbene predloge. Lahko boste tudi poklicali na 771-226-0 ali 771-226-1. Tiste najbolj vztrajni boste zagotovo prišli na svoj račun, ampak se veste, ena iz Facebooka, ena iz preko telefona. Za začetek pa bom takoj odšel na morje s katamaranom. In zakaj s katamaranom? Ker si je tega za 17. rojstni dan Ana Puhar zaželela. Ana, kaj bova obrnila? Številka pa prav povedala. Torej, 71. rojstni dan ima naša poslušalka Ana Puhar iz Kungote pri Ptuju. In Ana zdaj v prijetni družbi oba rolili, tam nazdravljajo, proslavljajo in mislijo na katamaran. Katamaran, katamaran, katamaran. Ana, vse najboljše. Katamaran.

0: Katamaran Luka Bansi, Ana, hitro na katamaran, najprej pa na morje, ne? Da ne bo takšen katamaran, kot ga je prikazal video spotu Luka Bansi. Katamaran. Ja, gremo naprej z izpolnjevanjem vaših glasbenih željanj. Kdo je že na telefonu? Dobro večer.
1: Dobar den, dobro večer.
0: Dobar den, Bog daj. Marija, pozdravljeni.
1: Enako.
0: Ste dobra?
1: Kaj bo ne?
0: No, lepo se dosliši. Kako ste preživeli današnjo binkoštno nedeljo?
1: Počiva je.
0: Kaj pa jutri? Jutri še tudi praznik, ne?
1: Jutri pa je delovno.
0: A delovno? Če ste pa v penziji?
1: Ja, pa razlaki se delate, bo si je penzija.
0: Aha. Torej, ne zjutraj. Ja, to je tudi res, ja. Marija, kaj vam bo polepšalo ta nedeljski večer?
1: Nekaj od semino rose.
0: Kaj, če vam podarim 1000 rozen frdih, torej 1000 rozen frdih, 1000 vrtnic za vas, zate?
1: Ne, poprosim.
0: No, te pa naj semino rose podari, teh 1000 vrtnic, ne? Hitro, kakšni pozdravčki?
1: Vas pozdravljam, Jožit, pa vsi, ki poslušajo.
0: Prav, Marija, uživajte.
1: Tudi, hvala.
0: Adio. Lako noč, adija. Ja, potem pa prinaj svoj račun še Liljana. Liljana, ki nekdo sporoča s Rok Partizane in novimi spomini. Liljana, očitno ste bila trmasta. In nocoj je na vrsti za Liljano skladba, nocoj pri meni druga spi. Liljana, malo se zamisli, zakaj nocoj pri njem druga spi. Ampak najprej se mi narosi.

0: Oj, kaj pa nisi še malo prosil, pa še malo po ovinkih, pa še malo na kolena, pa bi tudi ona bila za te stvari. Ja, 14 je čez 8, spremljate nedeljski večer na Radio Ptuj z glasbenimi željami, torej vaše melodije vrtim. In nekdo je v moji družbi, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Vera, če se ne motim.
1: Vera, ja.
0: Zrač, okolica Rač.
1: Okolice, prav Rače.
0: A prav Rače?
1: Prav Rače.
0: Aha. Vera, današnja binkošna nedelja, kako ste jo preživeli?
1: Počitek.
0: Počitek, ne?
1: Je bila jutro ura, pol tri, ko si prišla iz veselnice.
0: Evo, krasno.
1: Dobre večerek, Modrijane, brača.
0: Lepo, lepo. Ste uživali, ne?
1: Uživali.
0: Prav je tako, zato pa so veselice, da se človek malo sprosti, ne? Ja. In kaj si boste nocoj izbrali?
1: Ivo Radina, ti si moja simpatija.
0: Opa, kaj je kakšna simpatija bila na veselici?
1: Ne. Ni več podobna simpatija.
0: Jo, kdo bi vedel?
1: Simpatija,
0: kdo bi vedel, Vera? Hitro se lahko kaj zgodi. Narava dela, narava včasih dela čudeže.
1: Dela, jaz samo prekom. Pri meni menj, da ni več, nebo
0: čudežo. Zakaj ste trmasti, Marija, Vera?
1: To mora biti.
0: No, prav. Vera, torej, Ivo Radin, ti si moja simpatija, še hitro pozdravčki.
1: Vse, ki radi poslušaj radio, to je pa vas v
0: studiju. Vera, uživajte, lep večer, lahko noč. Na Facebook pa pisala tudi Melena, ki pravi lepo zdrav, prosim za pesem Srce, kuca je malo tiše, klapa Kruševo. Hvala in lep večer, piše Melena. Tudi vam lep večer, a najprej Ivo Radin, potem pa klapa Kruševo.

0: Klapa Kruševo srce moje, kucaj tiše, da se ona ne probudi. 23 je čez osmo.
1: Neka sanja, neka sanja, usnu ona mene ljubi.
0: Ja, takole, gremo naprej. Dober večer spet, ampak ne bom rekel urače, prej je bila Vera iz Rač, zdaj pa Marija iz okolice Rač, je tako? No, Marija, lepa nedelja, danes ste lepo preživeli tudi vi?
2: Ja, ščerka bila na obisko.
0: O, sta poklepetali?
2: Potem pa zmeraj lepa nedelja.
0: Ste dobili kakšne informacije nove?
2: Ja.
0: Ste vi njej kaj povedali?
2: Tudi.
0: Sta malo pošimfali?
2: To pa ne ravno.
0: To pa ne ravno, ne?
2: Ni bilo kaj za šimfati.
0: No, to je pa lepo slišati. To je pa zelo, zelo lepo slišati, da se to od nekoga zdaj sliši, da ni bilo koga za pošimfat. Ker pravi, da smo Slovenci takšni, da pač samo šimfamo, ne?
2: Ja, ampak zdaj ni bilo potrebe.
0: Ni potrebe, prav. Marija, ampak za piko na i današnje binkošne nedelje, ne? Kaj ste izbrali lepega?
2: Pomeni na moje mamo, ne, ki je že skoraj bo 20 let, kaj ni, pa bi imela Vlado Kallenberg, O mama, mama.
0: O mama, mama, jesen o nama. Krasna skladba. Kje ste se spomnili za te skladbe? Te že dolgo nismo slišali, ne?
2: Vse se sliši,
0: ne? Ja, prav vse hitro pozdravčki, Marija.
2: Tebe pa vsi, ki poslušajo Radio Maribor. Mislim, tuj.
0: Ja, kaj čemo, tako pač je. Ja, včasih Maribor, včasih Ptuj, ne?
2: Ne, jaz sem skoč Ptuj. Skoč Ptuj, ne? Program.
0: No,
2: tako.
0: Lepo. Naj tako ostane, Marija, in lep večer želim. Lahko noč.
2: Hvala, lahko noč.
0: Tako, Marija iz okolice Rač, zdaj pa pride na svoj račun, takoj za njo tudi poslušalka Ida Franz, ki piše: pozdravljeni, moja želja je od Magnifika hišica. Posvečam jo hčeri in zeto, ki sta se včeraj poročila. A, Ida, vam je danes do glasbene želja, če ste včeraj bili na poroki? A očitno je bil danes dovolj dolg dan za počitek, tako da ste lahko zdaj v moji družbi. Skratka, Ida, za vašo hčero in zeta, takoj za Vladom Kalemarijem še Magnifiko.

0: Magnifico je njegova hišica, minutka čez pol deveto. In zdaj se selimo v Zagorje, dober večer.
1: Ne, dober večer. Ne, nisem v Zagorje še, danes
0: še vedno
1: sem
0: pa
1: še
0: ne.
1: V Brezju.
0: Spet v Brezju.
1: Ne, danes, zdaj sem še v Brezju, pol pristanem na Izlakih, pol pa še naprej do Zagorja.
0: Je, koliko postojank še imaš do doma?
1: Se pravim. Tale bo zelo malko, bom slišala glasbeno željo, pa da popokam tisto, kar imam za nezdo v dolino, malo soka.
0: No,
1: ker mi je sirupa zmanjkal, pa moram od tukaj le dol. Ker imam le malo zaloge, ne?
0: Krasno. Krasno.
1: Pa grem na kavo, ne? Pa pa domov, ali?
0: Pol pa domov. K možeku, ja, k možeku.
1: Ne. Moža bom tle gor spila.
0: O jo?
1: Kako
0: sta, kak sta pa vidva stvorjena?
1: Ja, fajn, ne? Ja.
0: Joj, Hedvika. Kak pravijo, kdo te ne bi poznal, te bi drago plačal, ne?
1: Ja, le, a se veš, kako si pa dal ono pesem prej?
0: Ja, ja.
1: To so je nekdo drug premeniški.
0: A, ti je všeč, ne? A? Si se našla ki v njej?
1: Ej, me čaka ena doma še, a veš? Ena me še čaka.
0: No, krasno.
1: Ena taka, ko smata me čaka.
0: Evo.
1: Ja.
0: Prav, Hedvika, kaj si izbrala za nocoj?
1: Non capito.
0: Non, ja, ja, poleg vsega tega res ne razumeš nič več, ne? Ja. Stane Mancini ti bo pihnil na dušo.
1: Ko boš prišel div moje leta, bo že vedel, zakon.
0: Ja, ja, viš, tak je, ne? No, ne govori, ja še dolgo ne bom tvoj gledi.
1: Lega.
0: Aha.
1: Veš, kaj je? Mislim, da se kar zbrzecam pelješ ti proti mojim letam.
0: Kar privoščiš, mi vidim, sliši se, kar privoščiš, ne? Ja, lisica, ja, ti
1: pa,
0: lisica.
1: Če hočeš pa ob 10 let spat, no?
0: Ja, viš, tak je, ne?
1: Pa nas še potunkat v pojslo, ne? To ni lepo, no?
0: Ja, jutri je nov delovni dan.
1: Pa ja. Ne, to ni panike.
0: Ja. Jaz moram biti zjutraj v službi.
1: Pa se to ne hodil tudi v službo pol. Kaj ja. Pa hodil to ne naravno?

0: Ambel,
1: e, on je v ponedeljek užival.
0: Ja, pa ko pa pol? Ja. Ko pa pol? Ti boš pa malo zobe stisnil, pa bo.
1: Pa bo, ne? Ja. Saj jih večkrat mora stisniti, ne? Pol pa gre. O, ti Hedvika. Daj, povej, kaj ber. A ja, saj se povedal, ostane Mancini, Nonka, Pito, hitro še pozdravčke.
0: Ja, tebe v studio, to ne, tam moram pozdraviti. Pol Milico, Jožico, hoče.
1: Saj mi je rekel, Franceka, to ne mi je rekel. Če Hedvika slučajno ne pozdravi, kar povej svoje.
0: Reza, ja, lepo to, nečudga, dobro je. Bom ga malo poklicala, no, da vidim,
1: tak.
0: Če še preživljeni.
1: Seveda je, seveda je.
0: Ja, ne vem, lepo, moram preveriti, a veš.
1: Ti samo preveri.
0: Pa našo Metko, pa Natalijo, kje le doj, pa Andreji naši. No. Ona bo že vedla, kjera je.
1: Ona bo vedla, ja. Ne? Dobro, ja, Hedvika, uživaj, poslušaj skladbo Nonka Pito do konca, pol pa domov, ne?
0: Ja, seveda, absolutno lej.
1: Prav?
0: Ne veš, kako je to.
1: Ja.
0: Dobre,
1: lej večer. Ajde, čau, adio. Danica pa piše na Facebooku Radio Ptuj, kamor lahko tudi vi pišete in predlagate vašo glasbeno željo. Pozdravljen, Marjan, prosla bi za željo Pravi dom od Toneta Rusa. Seveda boste slišali Danica z velikim veseljem. A najprej Stane Mancini in Nonka Pito.

0: To na Rusi in pravi dom, čudoviti valček za ta nedeljski večer, 19 manjka do 9. Lepo zdrav, komu zdaj voščim dober večer?
1: Jelka iz Frama.
0: Jelka iz Frama, pozdravljen Jelka. Kako kaj v Framu, kaj se dogajalo danes na dan, Evropski dan parkov? Ne, ste bili v kakšnem parku, oziroma na to, da danes Evropski dan parkov?
1: Ne.
0: Ne, niste se nič...
1: Nisem bila veliko doma.
0: Aha. Kaj pa, zjutraj pri maši, ker je binkošna nedelja? Ste bili?
1: Ja, tudi nekaj sem delala jutro, potem sem pa sem rojstni dan.
0: Evo, rojstni dan, dobra zadeva za nedeljo, ne?
1: Ja.
0: Potem se veliko ne poje pa ne spije, ker vsi grejo v ponedeljek v službo, ne?
1: Ja, zato sem že doma.
0: In zato ste že doma. Kaj greste jutri v službo? Ja.
1: Ne.
0: Ja,
1: sem v penziji.
0: Ste že v penziji? Srečnica.
1: Ja.
0: Saj, če bo vse posrečim, jaz tudi kmalo.
1: Ja.
0: Jelka, povejte mi, kaj vam bo polepšal ta nedeljski večer?
1: Jaz sem imela pesem za moja dva vnuka, od nede ukraden. Maj Luka ima danes rešni dan, včeraj pa je postal prvak. 3 u 15. Vnuk Miha pa se je vrnil iz Albanije, ker je zastopal Slovenijo soka nogometa.
0: Sami futbolere. Babica ponosna, ne? Babica ponosna.
1: Ja, to je res.
0: Krasno, lepo. In izbrali ste dobrodošli šampioni, ne? Seveda, ravno prava skladba. Ja. Še hitro kakšni pozdravčki, Jelka?
1: Pozdravila bi vse poslušalce Radia Ptuj.
0: Krasno.
1: In vas v studio.
0: Uživajte, Jelka, lep večer in lepo zdrav v Fram. Srečno.
1: Lahko noč.
0: In na Facebooku piše Damjana Miklavčič, Marjan, lep večer, sončen še, glasbeno željo, Galebi, morje, jaz in ti. Hvala, pozdrav Marici, Milici, Frančeko, Renati in Tončeka, Balončeka, pa vse ostale. Takole piše Damjana Miklavčič. Damjana, tudi za vas pride skupina Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti, a najprej ne da ukraden, dobrodošli šampioni. Dobro.

Nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.

0: Galebi, morje, jaz in ti, skupina Kalipsa, bila tole 11, manjka do 9, selimo pa se v Novo Gorico, točno je v Kromberg. Milojka, dober večer.
1: Ja, en lep dober večer, Marjan. Milojka to.
0: Lepa nedelja v Novi Gorici, v Kromberku.
1: Lepa, lepa.
0: Ja, kaj se je zgodilo lepega, kaj ste danes doživeli?
1: Danes sem imela počitek. Včeraj smo pa še imeli prikaz vse mehanizacije civilne zaščite. Iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije.
0: Lepo. Je bilo kaj zavideti, verjetno, ne?
1: Ja, res.
0: No?
1: Dobro, da je bila samo vaja, da ni bilo...
0: Upajmo, da tega ne bomo potrebovali, ne?
1: Tako.
0: Naj bodo pripravljeni, naj bodo oboroženi, naj bodo na vse mogoče stvari pripravljeni, tako in drugače v civilni zaščiti, ampak upajmo na najboljše, ne?
1: Ja. Popredni, no.
0: Tako. Milojka, kaj je tisto, kar ma bo polepšalo nedeljski večer?
1: Majda Arh.
0: Uh-huh.
1: Ja. Pošlim mu veter pozdrav.
0: In komu bo ta veter poslal pozdrav?
1: Mojemu.
0: No, je bo krasno. Vsaj ja, enkrat, to... Milojka, slišim mojemu. No.
1: Ja, te šel spat.
0: A je že šel?
1: Ja.
0: Samo bo ob 10 budem, ko bo Milojka nehala poslušati glasbene želje, kaj pa pol?
1: Ko miška bom šla pod odejo.
0: Milojka, Bog varuj, da ga prebudite.
1: Tako?
0: Milojka, hitro še pozdravčke.
1: Ja, Marja, vas to gospolidijo. Gospod Hedviko iz Ropoče, Marijo Mileta, Renato Miloša, Barbaro. Prej sem slišala Tončeka pa Tončeka.
0: Ja, tako je napisala poslušalka.
1: Ja. Ne. Toneta lepo pozdravljam.
0: Tako.
1: Tudi.
0: Uh-huh.
1: In...
0: Vilija, ste pozdravljeni?
1: Ne. Tudi Vilija.
0: Čeprav vsako nedeljo Vili, če prijel program, pozdravi. Ja.
1: Ne vem. Jaz tudi.
0: Ja. Prav. Majda Arh že prepeva, pošljimo veter pozdrav. Lep pozdrav, naj odnese veter v Novo Gorico, Milojka, vam in vašim najdražjim. Lahko noč.
1: Hvala.
0: Adija. Takoj za Majdo Arh pa še za Mojca, Skalinada in Oliver Dragojevič.

0: Čudovita skalinada in večni Oliver Dragojevič, dve minuti pred deveto. Zdaj pa pozdrav na Goričko, Vili, dober večer.
1: Lep dober večer, Marjan.
0: Kak je, Vili, kaj se zgodilo danes lepega na vašem koncu?
1: Nič, imeli to je, bil sem malo, bil je turnir tam pred Donovci, hokej na travi.
0: Hokej na travi?
1: Jo, šest društev sodeluje, mislim šest iz Hrvatske, Dansko, Mađari.
0: Celo to?
1: Jo.
0: Kaj pa obiskovalcev je bilo kaj?
1: Dosti noši špilali Slovenijo, mislim, predavno se to Triglav se zove.
0: Aha.
1: Je bilo dosti, fejzdo, zadnja tekma bila v
0: polpe. No, se je nabralo ljudi. Pa vzdušje je veliko na takšni tekmi?
1: Je. Navijo, zastave so imeli, pa te klobuke Slovenije.
0: O, lepo, lepo. Super, ste bili prisotni, seveda.
1: Močno sem se pel, ko sem tam počival v Senci.
0: Tak je prav.
1: Ker me malo poplati pečejo.
0: Tak je prav. Poplati, kaj ste bosi hodili?
1: Ne, dole po asfaltu smo dosti šli iz Dubrovnika proti Pincanja, vse asfaltni.
0: Se
1: to je
0: vedno.
1: Dobro po Goričko, smo šli po šumi, tam dol pa vse po kolesarskoj stezi.
0: Ja,
1: to je
0: ja.
1: Najhuje, pa vse po asfalt, broč je bil popoldne.
0: Ja. In zdaj za zaključek nedelje, ena lepa skladba. Kaj ste predlagali?
1: Ja. Vrnimo se na najno obalo, Nace Junker pa Helena
0: Blagnej. Helena Blagnej, Nace Junker. Zmagovalna skladba med ljudi morja in sonca, ne?
1: Tako,
0: ja, hitro še pozdravčki, Vili.
1: Vas lepo pozdravim, vse vaše sodelovce tam jutri. Ti Štefo lepo pozdravim na Ptuj. Milojke vračam pozdrave, kako morjo pomnu. Pa Pobrežje pozdravim tudi Maricu pa Toneto.
0: Mm-hmm.
1: Pa vse Pobrežke, koji so delujo tam na povorki.
0: Super.
1: Dikline, ko so lepo so bile oblečene.
0: So vam bile všeč, a? Ja, barbike so vam bile všeč, ne?
1: Vse so lepe.
0: Prav, Vili, da jih ne boste...
1: Pa morjam, ko fajn vodo.
0: Ja,
1: da
0: jih ne boste preveč sanjali nocoj.
1: Ne.
0: Prav, Vili, uživajte, lep večer, lahko noč.
1: Lahko noč, hvala lepo.
0: Pa še Jožek iz Kicarja bo prišel na svoj račun, ki bi rad slišal ansambel Opel in pa skladbo Kufaran, takoj za čudovito Vrniva se na najno obalo.

0: Pufra, najmanj pa za volan, najmanj pijan pa za volan, to ne gre nikakor skupaj, ne? Kaj pijan, nič ne smeš imeti, če voziš. Ja, tole so bili opevovci, 7 jih je čez 9, na telefonski zvezi pa gospa Bernarda. Lepo zdrav, dober večer.
1: Ja, pozdrav, dober večer, Bernarda iz Okrežja, Prekmurjo.
0: Kako, kaj? Na, kaj je že to, prekmurski konec ali še prleški?
1: Ja, prekmurski.
0: Prekmurski
1: je. Je že tu preko Mure.
0: Je že, ja.
1: Prva vas preko Mure.
0: Ja, seveda, Dokležov je. Mm-hmm. Prek Mure, to ste haklik, ne? Prlekom ne smeš
1: ja,
0: reči.
1: Ja, pa nisem jaz tu.
0: Ne,
1: pa nisem jaz tu.
0: Vi ste tja se preselili, ne?
1: Ja, jaz sem Slovenska
0: Bistrca, ja. Ampak še nič ne govorite, nič ne potegnete prekmursko.
1: Niti ne bi. Ne, zdaj se navajam na njihove besede.
0: Kako dolgo pa ste že tam?
1: Tu sem zdaj 4. leto, prej pa sem le v leto mero 6 let pa pol.
0: Aha, mogli bi malo to potegniti, ja. Malo prleško, malo prekmursko. Bernarda, nedelja je lepa za vami na vašem koncu.
1: Ja, lepa. Dopoldan kosilo, pol počitek, zdaj pa vas poslušam.
0: Tak je prav, da vam malo glasba polepša večer, ne?
1: Tako, ja.
0: Bernarda,
1: tako,
0: kaj ste izbrali?
1: Jaz sem izbrala Dejan Vunjak, Spet smo skupaj.
0: In s kom ste skupaj?
1: Tako.
0: S kom ste skupaj zdaj?
1: Ja, z sosedom.
0: Tak je, evo, prav. Pa z radijem Ptuj, ne?
1: Ja, pa z radijem Ptuj tudi.
0: Prav. Ja. Bernarda, še kakšni pozdravčki hitro?
1: Ja, vam studijo, pa vsem, ki poslušajo vašo oddajo.
0: Prav, uživajte s sosedom in lep večer.
1: Ja.
0: Se slišiva v nedeljo. Ja, upam, da. Lahko noč,
1: hvala.
0: Srečna.
1: Lahko noč.
0: Tako torej, Bernarda iz Dokležovja. Ja, zdaj pa še Facebook, kjer piše Tina. Pravi, pozdravljen mali, in jaz pa si danes želim pesem od Primorskih fantov Mi manjkaš. Zakaj? Ravno ta skladba, zagotovo Tina ve najbolje. Tina, uživaj ob tej skladbi in Primorskimi fanti, najprej pa za Bernardo Dejan Vunjak.
2: Kje smo Slovenija? Spet smo skupaj!

0: Primorski fantje in skladba Mi manjkaš, 17 je čez 9, zdaj pa voščim dober večer komu?
1: Dober večer.
0: Je to poslušalec Milan, tako Milan, z katerega konca?
1: Trnovce, Sveti Tomaž.
0: Aha, ta konec, Sveti Tomaž. Tam je kar nekaj let bil zelo dobro poznan, 7 let sem se fijakal čez Sveti Tomaž proti Ljutomeru.
1: Ja, verjamem, ja.
0: Ja. Milan, nedelja za vami lepa, prijetna?
1: Kar lepa, lepa.
0: Lepa.
1: Super, vreme, vse je v redu.
0: Z družino, prijatelji?
1: Ja, prijatelji, ravno danes praznuje moj prijatelj Branko Urek iz Orešja. 60 plus, vse najboljše.
0: Je že, Branko je že Ureko, 60 plus.
1: Ja, je, tako ja. Aha. A se poznata.
0: Ja, ja, vem, poznam. Ja, no, lepo. Torej si bil kje na praznovanju, nisi bil?
1: Ne, nisem bil. Mm. Nisem bil, kakorkoli.
0: Ja.
1: V glavnem, potem pozdravljam tudi Hedeviko iz Ropošče, sedaj v domu ostarelih Radgona. Lepo pozdravljena, Hedvika. Vsi poslušalci, vsi, ki me poznajo ali pa ne poznajo, vsi dobre volje, lep pozdrav. Hčerki Nejše, lep pozdrav in tako naprej.
0: Jutri Milan, nov dan, delovni dan ali že penzija Nejše?
1: Ne, še penzija, se še pa malo borimo na tem svetu.
0: Prav je tako. Milan, in kaj bo polepšalo ta večer?
1: Ja, želel bi, se pravi, poklanjam to skladbo tudi vsem ostalim, najbolj pa, se pravi, Branko Ureko za ljubilej, za prijatelje.
0: Andrej Šifrerja. Tako. Milan, hvala lepa za klic, lep večer in jutri seveda vse dobro. V ponedeljkovem jutru.
1: Lep večer tudi vsem ostalim, pa vam v studio, lep pozdrav, držite se. Lep pozdrav.
0: Enako, lako noč. Ja, za Milana torej skladba za prijatelje, Andrej Šifrer, za Anico, ki nam je pisala na Facebook, pa Kri, skupina Kri in Neznanka. Vse se še spomnite, kaj ne da.
2: Si je treba čas vzet, se poveselit in kdaj znat potrpet.

0: Skupina Kri, prekmurska skupina, bila tole in skladba Neznanka. Lepo zdrav, dober večer.
1: Dobro,
0: ter, Maksi, evo, pa si le dočakal in prišel na zvezo, ne? Treba se je...
1: Ja, vlak.
0: Ja, ni še zadnji vlak, ni še zadnji
1: za
0: vlak.
1: Mene.
0: Za tebe, za ja, mene. Dobro. Maksi, ja. Povej, kaj boš izbral lepega nocoj?
1: Od Vrnera, v srcu mene, Slovenija.
0: Aha, je to s kakšnim namenom, ta skladba?
1: Ne, mreko dolgo že nisem slišal.
0: No, to je res. Nedelja je bila kolesarska?
1: Ne. Kolo še, mreko, malo počiva.
0: Kaj pa?
1: Zmano vred.
0: A jaz si v bolniški še, ne?
1: Ne.
0: Ne več.
1: Grem že delat.
0: Že greš delat, no,
1: pa,
0: no.
1: Kolo pa mora že vseeno malo počivati.
0: Še malo počivati, ja. Dobro, da. Pride na svoj račun še, ne?
1: A, seveda, seveda.
0: Ja, v soboto na poli maraton.
1: To pa, do začal pa mislim, da vse ok.
0: No, lepo, upam, da. Hitro ja. Pozdravčki. Maksi.
1: Mreko, vse poslušalca, pa mreko šefa Roberta. Kar sem videl, da je tudi pisal, povom, da bo tudi on dobil musko.
0: Robert Kužner. Je to to? Aha, dobra. Velja, vidim ja na Facebooku. Skratka, uživaj, lep večer te želim. Pa no, veselo na delo, ne?
1: Točno tako.
0: Adijo, Maksi. Piše pa Katja, pozdravljeni, prosim, zapisam stara domačija od Ravbarjev, ki jo poklanjam Tomiju za Abrahama, ki ga praznuje danes. Tomi, katerikoli že si, vse najboljše za Abrahama. Pa lepo zdrav, vesela družba z Ložnice piše. Torej, Katja je poskrbela, da bo v Ložnici veselo z Ravbarji in staro domačijo. A najprej Werner, v srcu mojem je Slovenija.

0: Barji in stara domačija, sicer pa gremo naprej, še vedno spremljate glasbene želje v nedeljo zvečer. Marjan, sem vaša družba, tako bo še naslednjih 25 minut. In spet gledam v Facebook, Robert piše: lep dober večer, prosim za popestritev praznovanja nečakovega prejema prvega svetega obhajila s pesmijo Šnopsa ni odmurno. Tale pa bo res nečako za prvo sveto obhajilo polepšalo praznovanje, verjetno za vas, ki z njim praznujete. Torej, Murni šnopsa ni, želi seveda Robert, ki piše: pozdrav vsem poslušalcem Radija Ptuj in pozdrav pošilja iz Rogaške Slatine. Ja, potem pa še Hermina, ki pravi: zdravo, Marjan, jaz pa bi rada slišala Matka Jelaviča, moja večna ljubavi. Poklanjam jo vsem tistim, ki imamo enako usodo. Ja, in kakšna je ta usoda? Kdo bi vedel, ne? Vsak pri sebi nosi svoj križ in svoj križ, ja, moraš nekje odložiti. Če ne prej, takrat, ko vsega konec. Ja, torej, Robert, najprej zate šnopsa ni, potem pa še za Hermino Matko Jelavič.
1: Nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem. Na Radiu Ptuj.

0: Matko Jelavič, moja večna ljubavi, še 18 manjka do 10. Spet gledam v Facebook Radija Ptuj. Tomaš piše, lepo zdrav Marjan, če imaš pesem Na vrh Triglava, Čovnič plava od New Swing kvarteta in Alenke Godec, bom zelo vesel, če jo zavrtiš. Hvala in večer še naprej. Tomaš, tudi tebi, pa ne po takšen čovnič, ki bo plaval Na vrh Triglava, ampak takšen, ki bo res plaval kje na morju, kakšni reki, kdo bi vedel, kaj se boš privohčil. Skratka, upam, da boš ob tej skladbi tudi užival. Marija pa piše... Pozdravljeni Marjan, jaz pa bi se rada slišala Klapo Kampanel, Molitva za tebe. Hvala, lep pozdrav vsem, ki poslušajo Radio Ptuj. Torej, New Swing Kvartet. Takoj zatem pa še Klapa Kampanel.
1: Čovnič plava sem ter tja.
2: Čaki.
3: Na kaj zdaj? 3, 4.
4: Kiro?
3: Čuj, dajmo tisto štajersko.

Klapa Campanel, molitva za tebe, še slabih 9 oziroma slabih 8 minut manjka do 10. Še bom izpolnil kakšne 2, morda celo 3 glasbene želje. Marjan, lepo zdrav, piše Janez, pravi, jaz bi imel glasbeno željo od Simone Vajs, vzela sem si Štajerca, to je Janez Drevenšek, se je podpisal iz Brega pri Mašperku. Seveda je z veseljem, Janez, zavrtim samo zate, uživaj ob Simoni in vzela sem si Štajerca. Potem pa še Duško Lokin in grupa La Vita Konobaru Rundo za svirače. Ja, tale pa še je za enega slavnjenca Nikola, ki praznuje danes 48. rojstni dan. Nikola, vse najboljše. Ja, morda boš, če ne danes, pa kakšen drugi dan v družbi, kjer boš rekel Konobaru Rundo za svirače.

Simona Vajs, vzela sem si štajerca, slaba minutka in pol manjka do desetih, še zadnjo glasbeno željo bom izpolnil. To je To še projeski in Srce nije kamen, je pa to za Marijo iz Huma. Marija, ja, zadnji vagon ste ujeli v nocojšnjih glasbenih željah. Tako, pri koncu smo, naj bo nedeljski večer miren zaključek tedna in prijazen začetek novega. Kar je bilo lepo, naj ostane v spominu, kar ni uspelo, naj ostane za nami. Jutri je nova priložnost za majhne korake, dobre misli in lepe trenutke. Hvala za nocojšnje druženje in lep večer ter mirne sanje vam želim, Marjan. Srečno!